na fimbo yako vyanifariji. Nipitapo katika maji mengi, utakuwa pamoja nami. Nipitapo katika mito, haitanigharikisha. Niendapo katika moto,

Peleleza moyo wangu, akiwa ni asubuhi njema mpena msikilizaji, tumshukuru Bwana maana ndiye Mungu mweza wa yote. Hali gani popote pale ulipo, VMM natumai basi katika sehemu hiyo ya nyimbo za tenzi kila Friday basi nakwambia ni vitu vya aina hiyo kwa wingi, natumai basi umevipata pale kiasi cha haja, na tunapozidi pale kwa moja tumshukuru Bwana maana amekuwa mwema. Vile vile pia pale mbele nikawa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyo katika kile kipindi cha Bwana nichunguze, na tuashukuru sana. Ni wakati basi tuingie kwenye himizo letu la leo. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Kwa hivyo tu wakati tuweze kuomba kwa pamoja asubuhi ya leo. Bwana tuasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu, muweza wa yote. Kimbilio letu Baba ni wewe. Mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Tuomba kwamba Jehova tutangulie kwa yote. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana muonekanie, pigana vita vyetu Bwana. Baba tutangulie katika hali zote, maana ni wewe tu unayeweza yote. Ni wewe utuwezesha, ututie nguvu ni wewe. Baba tuomba kwamba Mungu enenda pamoja nasi. Tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana have your way in us O Lord. Tuongoze kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye ni kimbilio letu. Asante Yesu maana umetukuka. Naomba kwamba Bwana enenda pamoja nasi katika hali zote kwa kuwa unaweza. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo ambalo natamani uweze kumtendea, Bwana ingilia kati nukaweze kumtenda wema, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema.

0: Bilusemelo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Pastor Japhet Munyao.
0: Yes, Pastor.
1: Ni Korunga wa Munyo.
0: Yes.
1: Asante sana kwa imizo.
0: Karibu.
1: Bwana akutende wema.
0: Amen.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Justin.
0: Mm-hmm.
1: Pastor Kubeli Mutengi, pamoja na familia yake.
0: Mm-hmm.
1: Katoke Kalawane na mwisho ni Pastor Musangandi.
0: Mm-hmm.
1: Na mashabiki wote wao na siku njema. Barikiwa sana kwako.
0: Asante baraka pia. Bili usemelo.
2: Bwana asifiwe Bwana Mandala.
0: Amen mwepesi.
2: Mwepesi.
0: Ndiyo hapo.
2: Ukoje lakini?
0: Niko bomba sana.
2: Shukuru kwa imizo wiki lote.
0: Karibu Mungu. Utukufu kwa Mungu.
2: Tusikilize Mungu akutende mema na akufukishe ngambo ingine ile.
0: Amen.
2: Ndiyo nimekusikiliza wiki lote. Ichapo sitaongea wani lakini. Na kusikiliza na hiki ndiye kituo changu.
0: Asante. Watatu kina nani ndugu yangu?
2: Watu wacha nianze na Mabindi wa Arsenal, maana wako na mdomo sana. Acha nisalimie huyu Karo Waende. Maamerika wa Saudi Arabia, alafu wa mwisho ni huyu Kialeti pia amepotea. Na watu wote ambao wanapata hii sauti wao na sikizo na weekend bomba.
0: Okay, sawa. Ati amesema binti wa Arsenal wako na nini? Si mimi nimesema. Bili useme lo. Oh, sabahani. Bia chubia lo. Amen. Last born ni wewe.
3: Morning.
0: Morning karibu.
3: Mimi naamka salama kumundo neno inatosha.
0: Ehe.
3: Ya ndani wakona matoko. Mungu alafu na kibori na hito sinji Mungu anakupenda. Sii hiyo wanahito waje Mungu anakupenda. Sinji Mungu anakupenda. Tena anakijali.
0: Sija shikanisha ni kipi. Labda wacha nitajaribu kumbuka. Naam. Asante. Aya, Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji ikiwa tuingie magazetini.
4: Sana na macheo magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti ukianza pale na gazeti la Taifa Leo asema kwamba ukumbusho wa Gen Z wazua joto ambapo polisi waambia Gen Z andamaneni ndio lakini bila fujo nao waandalizi wasema Juni 25 ni siku ya mapumziko. Kwa hivyo je itakuwa mapumziko kwa nini? Pata mengi zaidi yangaziwa kwenye gazeti hili ukurasa wake wa pili. Na kando na hayo gavana na maafisa 10 kufungwa kwenye ukurasa wake wa 4 na vile vile pia rekodi watainiwa milioni 3.5 wakisajiliwa mitihani ya NEC kwenye ukurasa wake wa 4 na Ruto arushia magharibi ndoana kwenye ukurasa wake wa 5 na vile vile pia Uingereza Ghana DRC ni raha tupu kwambia Uingereza Ghana na DRC wajipa raha kwenye World Cup ambayo inaendelea pale. Pata mengi zaidi pale tukivuka kwenye gazeta The Standard ukurasa wa kwanza wasema who is fooling who ambapo basi nasema transparency ambapo as transport CS Davis Davis Churchill dismisses reports linking Wicknell Chivayo's farm to the multi-billion shilling JKA expansion and insist the project will cost no more than 154 billion shillings. Insiders tell a radical different story. Kwa hivyo nani anasema uongo? Wandani wasema huyo ndiye amepewa. Lakini ukiangalia Chirichi anasema sio huyo. So nani anasema kweli? Who is fooling who? Who's fooling whom? Aya, president has his way as MPs pass tax bill. Kwa hivyo tax bill yapitishwa pale. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Na vile vile pia sema pale grandchildren cannot claim their grandparents property court rules. Kwa hivyo basi wajukuu hawezi claim mali ya babu yao. Pata mengi zaidi pale. Kwenye Daily Nation nayo wasema standoff over Gen Z protest. Kwa hivyo basi maandamano ya Gen Z pata mengi zaidi ambapo walienda kuomba ruhusa ama kupeana ripoti kwa idara polisi. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa huu wa 7 gazeti la Daily Nation na vile vile pia Stormy Session as MPs vote on finance bill. Kwa hivyo finance bill ishapitishwa. Ukurasa wa nyuma sema emotional mental strength keep Congolese squad flying. Na kuambia bana Congo wanazidi kusonga kweli. Tuwatakia kila laheri watoto wa Congo kwenye World Cup. Kwenye ukurasa wa kwanza The Standard The Star anasema vipi? Bang divides MPs push for change of law. Kwa hivyo basi pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ambapo yangazia kwenye ukurasa wa pili. Na vile vile pia Ruto wants Kenya Africa will not accept exploitation. Kwa hivyo kwenye ukurasa wake wa kwanza zaelezwa pale kwenye gazeti hili. Kimalizia pale utapata habari kuhusiana na Arsenal fever hit city as Ruto invites the Gunners. Na kuambia we The Gunners ndio wamesalimiwa semi kitu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kule kwa venye bombo pia habari ni matusi, fitina na vitu mambo madogo madogo. Lakini sawa tu, hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa. Lakini kitakuja kueleweka.
4: On the third reading to the finance bill, the ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122.
5: Let's give Kenyans a new airport this time round, because being a big and a complex project, if we blink.
6: Mswada wa fedha kuwasilishwa kwa rais baada ya kupitishwa na bunge la kitaifa. COFEC yawasilisha ombi rasmi mahakamani kupinga ukarabati wa JKIA. Na mahakama kutoa uamuzi siku ya Jumatatu ijayo kuhusu idhini ya kuizuru kambi ya Laikipia Airbase.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Tuanze na taarifa ambapo baada ya wiki kadhaa za mijadala mikali na malumbano ya kisheria kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, hatimaye bunge la kitaifa usiku wa kuamkia leo limeupitisha mswada huo, ikiwa ni pamoja na marekebisho kadhaa yaliyofanyiwa mswada huo. Sheria hiyo imepitishwa kupitia kura ya kielektroniki baada ya wabunge kupitisha marekebisho yote yaliyopendekezwa na kamati ya fedha na mipango ya kitaifa katika kura hiyo iliyopita. Baada ya malumbano ya muda mrefu, wabunge apata 122 walipiga kura ya ndio kuunga mkono mswada huo, huku wengine 40 pekee wakisimama kidete kupinga ama kupiga kura ya kupinga.
4: The results of the vote are as follows. On the third reading to the finance bill, the ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays, electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Order. Abstentions nil. So the results, the ayes have it.
6: Na mswada ulipitishwa licha upinzani mkali kutoka kwa viongozi wa upinzani waliodai kuwepo na mgawanyiko wa kura. Baada ya kufikia kiwango kilicho au kinachohitajika kisheria, Speaker Moses Masika Wetangula aliamuru rasmi kura ya kielektroniki ipigwe kulingana na taratibu za bunge. Tukisonga mbele, ni kwamba shirikisho la kulinda haki za wateja nchini Kenya, COFEC, limewasilisha rasmi ombi katika mahakama ya Milimani likitaka kusitishwa kwa mradi mpya wa ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA wenye thamani ya shilingi ya pata bilioni 375, kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ukosefu wa uwazi kwenye mchakato wa kutoa zabuni hiyo. Kwenye stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani, COFEC inahoji kwa mradi huo umegubikwa na usiri mkubwa unaokiuka sheria za ununuzi na wa umma na matakwa ya katiba kuhusu wajibikaji, huku kukiwa na hofu ya matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi kabla ya mikataba ya mwisho kutiwa saini rasmi. Malalamiko hayo yanaongezeka baada ya kubainika kwa kampuni ya IMC Construction inayohusishwa na mfanyabiashara mwenye utata toka taifa la Zimbabwe, Wicknell Chivayo, ilipewa hisa kwenye mradi huo kama mshirika wa muungano wa kampuni ya China Communications, hatua inayozua masuala mengi ya kisheria na maadili, huku mahakama ikitarajiwa kutoa mwelekeo wa iwapo itatoa amri ya muda ya kusitisha mradi huo. Mzozo huu unaibuka miezi michache tu baada ya serikali kulazimika kufuta mpango mwingine wa kukodisha uwanja huo kwa kampuni ya Adani Group kutoka India, kufuatia shinikizo na maandamano ya umma. Na hiyo jana, waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirichira amekanusha madai kwa zabuni ya upanuzi wa uwanja wa JKIA imetolewa kwa kampuni fulani kisiri. Chirichira ameongeza kuwa amepata fahamu kumhusu mfanyabiashara huyo kupitia ripoti za mitandao ya kijamii.
5: is not anywhere in our documents as a bidder, is not anywhere in our documents as a partner to any of the bidders. So we've just seen the way most of you have seen it in the media. We don't know him, and he's not participating in the bid as a solo or as a partner to any of the bidders. Because of the master planning of these 12,000 hectares, airports are billed for a certain price per square meter. Our pricing should not go beyond $1.3 billion.
6: Na kulingana na waziri Davis Chirichiri ni kwamba kampuni mbili zilizowasilisha maombi ya zabuni ya upanuzi wa JKA ni China Road and Bridge Corporation CRBC na Sinohydro, na kampuni hizo zote mbili zinazotokea nchini Uchina na zinafahamika kwa kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu humo nchini.
5: Let's give Kenyans a new airport this time round, because being a big and a complex project, if we blink and we don't get it this time round, it puts the country in a very difficult position in terms of competitiveness, cost of doing business, and so on and so forth.
6: Naam, tupige hatua mbele, ambapo mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Jumatatu, ambapo itakuwa ni Juni tarehe 22, kuhusu ombi la kutaka kibali cha kuizuru kambi ya jeshi la anga ya Laikipia Airbase lililowasilishwa na chama cha wanasheria nchini LSK pamoja na taasisi ya Katiba Institute. Hatua hii ya kisheria inalenga kubaini ikiwa serikali ilitii amri ya mahakama iliyosimamisha ujenzi wa kituo cha karantini cha ugonjwa wa Ebola kinachofadhiliwa na serikali ya Marekani kwenye kambi hiyo. Mbele ya jaji Patricia Nyaundi, mashirika hayo mawili yalieleza kuwa ziara hiyo iliyoongozwa na mahakama ni muhimu kwa sababu wawakilishi wao walizuiwa kuingia katika kambi hiyo ya kijeshi kukagua kinachoendelea, na wanaharakati hao wanashuku kuwa ujenzi wa kituo hicho cha vitanda ya pata 50 bado unaendelea kwa njia ya siri, jambo linalokiuka amri za awali za mahakama zilizotolewa mnamo tarehe 28 na Juni tarehe 2 mwaka huu za kusitisha mradi huo mara moja. Kutokana na madai hayo ya kukiukwa kwa amri, LSK na Katiba Institute pia wanataka mwanasheria mkuu Dorcas Odor na waziri wa afya Aden Duale wachukuliwe hatua kali za kisheria kwa dharau ya mahakama. Hata hivyo, serikali kupitia kwa waziri Duale imejitetea mahakamani ikidai kuwa ilitii amri zote za kusitisha shughuli zote, ikitaja ripoti ya vyombo vya habari kuhusu kuendelea kwa ujenzi huo kuwa ni uvumi tu usio na msingi. Uamuzi wa siku ya Jumatatu utatoa mwelekeo wa ikiwa mahakama itaruhusu ukaguzi huo wa kujitegemea ili kuondoa utata uliopo. Kesi hii kuu inatokana na hofu kubwa ya kiusalama na kiafya miongoni mwa madaktari na wakazi wa eneo la Nanyuki, ambao wanapinga vikali mpango wa kuwaleta nchini raia wa Marekani walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC ili kuwekwa karantini humu nchini.
0: Hii ni Biblia Husema Shajara.
6: Na tukipiga hatua mbele kwenye masuala mengineyo, ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa si jambo la kushangaza kwa Kenya kuendelea kuchaguliwa kwa mwenyeji wa makongamano makubwa ya kimataifa, akieleza kuwa mataifa mengi duniani yanaiona Kenya kuwa kinara na mshirika muhimu katika masuala ya mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo endelevu. Kwa mujibu wake, Rais Ruto alipozungumza wakati wa kufungwa rasmi kongamano la kimataifa la bahari wa Ocean Conference Friends lililofanyika jijini Mombasa, kufanyika kwa mikutano na makongamano ya kimataifa nchini kunatoa fursa ya kuonyesha uwezo wa Kenya kuvutia uwekezaji, kukuza utalii na kuimarisha nafasi ya taifa katika diplomasia ya kimataifa.
7: His Excellency the President, we must find new ways to mobilize finance, deploy technology, and make our existing ocean frameworks work together rather than apart.
6: Na Rais Ruto aidha amesema kuwa mataifa hayaleti makongamano makubwa mahali pasipo na imani, udhabiti na uongozi unaojitambua. Hadhi ya Kenya katika masuala ya mazingira imeendelea kuimarika kutokana na juhudi zake katika uhifadhi wa mazingira, matumizi ya nishati safi, upandaji wa miche na ushirika wake katika mijadala ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
3: tujiamini bwana, tuamini taifa letu, tuache porojo na propaganda na fitina nyingi na matusi ambayo hayana maana. Tuwe na mpango bwana, tuwe na sera. Ukiangalia katika vyombo vya habari huwezi hata kujua kwamba kuna conference kubwa ya kimataifa inaendelea Mombasa. Kule kwa vyombo vya habari ni matusi, fitina na vitu mambo madogo madogo, lakini sawa tu, hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa, lakini kitakuja kueleweka.
6: Ni taarifa ambayo zaidi tutakuwa tunaizamia katika shajara awamu ya saa tatu, lakini kwa sasa tuelekee katika maswala na makala maalum, ambapo ikija katika swala la kombe la dunia leo hii tunaiangazia timu ya taifa ya Ghana ambayo tayari ishasajili ushindi wake wa kwanza katika kombe la dunia linaloendelea katika ushirikiano wa taifa la Marekani, Canada sawia na Mexico. Katika kutufanikishia makala haya kiufupi si mwingine ila ni Wandukusi wa Nyama.
8: Timu ya taifa ya Ghana maarufu kama Black Stars chini ya kocha mkongwe wa Ureno Carlos Queiroz inaingia katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia mwaka 2026 ikiwa imeorodheshwa nafasi ya 74 duniani kwenye viwango vya FIFA, ikiwa imepangwa kwenye kundi L pamoja na Croatia, Uingereza na Panama. Hii ni mara ya tano kwa Ghana kushiriki mashindano haya yote yakitokea katika karne ya 21. Ratiba ya kundi L, mechi ya kwanza dhidi ya Panama ambayo ilichezwa tarehe 17 mwezi Juni, Ghana iliweza kuilaza Panama bao moja kwa nunge, ikijiandikishia alama tatu muhimu kwenye uwanja wa BMO Toronto kule Canada. Wachezaji muhimu ni pamoja na Jordan Ayew ambaye ni nahodha wa timu hiyo, mmoja wa wachezaji wenye uzoefu mkubwa zaidi, akiwa na mechi 120 za kimataifa na mabao 34 kwa timu hiyo ya Ghana. Yuko karibu kuvunja rekodi ya mechi nyingi zaidi katika historia ya timu hiyo. Mwingine ni Thomas Partey, kiungo mkongwe ambaye ndiye muhimili wa mfumo wa kiuchezaji wa Ghana kutokana na uwezo wake wa kuongoza mchezo wa kulinda safu ya ulinzi. Antoine Semenyo anaingia katika mashindano haya akiwa katika kiwango bora baada ya kufunga mabao 17 katika msimu wa ligi kuu ya England, jambo lililomfanya kuhamia Manchester City. Mchezaji anayekosekana zaidi ni Mohamed Kudus wa Tottenham Hotspur, ambaye bado hajapona jeraha la misuli la ya paja alilopata mwezi Januari. Mafanikio makubwa zaidi ya Ghana yalikuja katika kinyang'anyiro cha mwaka 2010 nchini Afrika Kusini, ambapo ilifika kwenye hatua ya robo finali, huku ndoto ya Afrika kuingia nusu finali ikizuiliwa na Luis Suarez wa Uruguay kwa kuzuia mpira kwa mkono akiwa kwenye mstari wa goli katika dakika za mwisho za muda wa nyongeza. Wandukusi wa Nyama, makala ya kombe la dunia.
9: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News Shajara na Timothy Ochwanyi. Habari za kimataifa.
6: Kuhitimisha katika ulingo wa kimataifa ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ameidhinisha makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati licha ya kuwa na wasiwasi, wakati Marekani ikiondosha mzingiro kwenye bandari za Iran. Katika taarifa iliyosoma kupitia vyombo vya habari vya serikali, kiongozi huyo ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria ya mabadiliko makubwa ya msimamo wa Iran kuhusu mzunguko wa Marekani. Kiongozi huyo mkuu hajaonekana hadharani tangu alipojeruhiwa katika shambulio lililofanyika mwanzoni mwa vita. Na makubaliano hayo yalitiwa saini na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, yameanza kipindi cha siku 60 cha mazungumzo mapana zaidi katika nchi hizo mbili. Dakika zikiwa ni 17 baada ya saa 1 asubuhi. Hitimisho la shajara kwa kina kwa sasa, nitakuwa narejea majira ya mwendo wa saa 2 kwa ajili ya shajara kimuktasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
9: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
10: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
11: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
10: Hata hivyo msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
12: Hello Mama Beatrice.
13: Yes, James.
12: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
13: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
12: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
13: Nilichanuka.
12: Ai, aje?
13: Biblia Usema Broadcasting.
12: Uh-huh.
13: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
12: Kuwa serious.
13: Shinda hapo.
12: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
14: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
15: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
16: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Yes.
1: Do good, go your way.
0: Yeah.
1: Don't mind watu watafanya nini ama wanafanya nini ama watakufanya nini. Na kwa mfano, sisi mahali hapa tuko na VMM.
0: Yes.
1: Tulifundisho na walimu, sindio?
0: Mm-hmm.
1: Na hata wewe msikizaji ulifundisho na mwalimu.
0: Mm-hmm.
1: Unakuta kwamba mwalimu wamefundisha miaka 30, miaka 40 na natoka hapo anaenda retire.
0: Yeye
1: hakuenda kuwa kitu ingine.
0: Mm-hmm. Ni mwalimu.
1: Na yeye alifundisha watu wakawa maprofesa. Hawa maprofesa wako walifundishwa na mwalimu wako pale tu.
0: Magavana, mapresident.
1: Sitio, watu walifundishwa na mwalimu. Lakini mwalimu wako pale tu. Mwalimu atoki, ana ajatoka walimu.
0: Bado ni mwalimu tu.
1: Bado tu ni mwalimu. Lakini, kuna walimu, wakiwa hata walimu, hawajakuwa maprofesa, wako na neema ya Mungu. Wamejiendeleza vizuri sana. Kwa sababu wao walifanya duty yao.
0: Yes.
1: Na Mungu naye akawabariki. Kwa hivyo tuache kuwa na kuona ya kwamba hakuna haja ya kusaidia watu kwa sababu wengine wanakudharau. Hapana, wakikudharau Mungu anakuinua.
0: Wow. Naona muda wetu ndio unasonga. Nisome tu moja mbili hivi za mwisho. Moja asema good morning hapo studio Haki. Asante sana mchungaji Mwangangi, umenijenga zaidi. Barikiwa sana.
1: Thank you.
0: Monica Mwaniki wa Langata, kumbe kuna kukupeasha Mungu. Sijui anamaanisha nini.
1: Kukopesha Mungu.
0: O, kukopesha Mungu.
1: Yeah.
0: Natumai, asante. Vile vile mwingine anasema pale vipi, kuna mmoja hapa anasema anasema hapa kwamba Victor, out of the topic, if I may ask, kuna jambo hili la sacrament, who is supposed to have and not have. Esther Nanyuki, kweli ni out of topic, kwa hivyo na muda wetu pia uturuhusu kuweza kulizungumzia. Maybe wakati mwingine tutaliangazia kwa kirefu zaidi. Pengine maneno yako ya mwisho, mtumishi wa Mungu, naona muda wetu ndio huo.
1: Msikizaji mpendwa, ninakushukuru kwa sababu ya kunisikiza siku ya leo. Na kwa wale ambao wamefurahia nimerudi hewani, na washukuru pia. Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nanyi na kuwapenda na kuwatimizia haja za mioyo yenu. Saidi ya yote, tujifunze kama vile tumezungumza siku ya leo, kuwa na utu na kuwa pia na upendo na watu, na sio chuki na watu. Na pia kutenda mema na kuenda zetu.
0: Yes.
1: Na saidi ya yote, kujiweka katika viatu za wale ambao ni wa nyonge, wale ambao wako na shida, ili tuweze kusimama na wao, na Mungu katika siri atatupandisha, atatubariki, atatutendea mema. Mwenyezi Mungu aendelee na kukubariki na kutendea mema hata akapokutana wakati mwingine. Majina yangu ni Reverend Benson Mwangangi, ukipenda ni Mwange Mwana Mwangangi, Deputy Director of Chaplaincy Kenya Prison Service, na niko pale PSTC, Prison Suffering College, Ruiru. Mungu hawe nawe na kubariki.
0: Amen. Asante sana Mwange Mwana wa Mwangangi. Asante. Pendo mzikiriza, na shukuru sana. Kwa hivyo Mungu akutende wema. Na kumbuka, unapoona mtu ako gerezani, si lazima alikosea. Unapoona mtu eti hana kitu, anapitia changamoto, si kwa sababu ya dhambi alifanya. Si lazima iwe ni dhambi. Kwa hivyo tusaidie moja na mwingine. Maana leo ni yeye, hujui ya kesho. Hai. Bwana kutende kwa mashajara, na haya ndugu yetu anaitwa Timotheo Ochuanye.

0: Kamati wa JKIA na mahakama kutoa uamuzi siku ya Jumatatu ijayo kuhusu idhini ya kuizuru kambi ya jeshi ya Laikipia Air Base.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
0: Tuanze na taarifa ambapo baada ya wiki kadhaa za mijadala mikali na malumbano ya kisheria kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, hatimaye bunge la kitaifa usiku wa kuamkia leo limeupitisha mswada huo, ikiwa ni pamoja na marekebisho kadhaa yaliyofanyiwa mswada huo. Sheria hiyo imepitishwa kupitia kura ya kielektroniki baada ya bunge kupitisha marekebisho yote yaliyopendekezwa na kamati ya fedha na mipango ya kitaifa katika kura hiyo iliyopigwa. Baada ya malumbano ya muda mrefu, wabunge yapata 122 walipiga kura ya ndio kuunga mkono mswada huo, huku wengine 40 pekee wakisimama kidete kupiga kura ya kupinga.
2: The results of the vote are as follows. On the third reading to the finance bill, the ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays, electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Order. Abstentions nil. So the results, the ayes have it.
0: Na ni kwamba mswada ulipitishwa licha ya upinzani mkali kutoka kwa viongozi wa upinzani waliodai kuwepo na mgawanyiko wa kura. Baada ya kufikia kiwango kilichohitajika kisheria, Speaker Moses Wetangula aliamuru kura rasmi ya kielektroniki ipigwe kulingana na taratibu za bunge la kitaifa. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba shirikisho la kulinda haki za wateja nchini COFEC limewasilisha rasmi ombi katika mahakama ya Milimani likitaka kusitishwa kwa mradi mpya wa ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA wenye thamani ya shilingi yapata bilioni 375 kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ukosefu wa uwazi kwenye mchakato wa kutoa zabuni hiyo. Kwenye stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani, COFEC inahoji kuwa mradi huo umegubikwa na usiri mkubwa unaokiuka sheria za ununuzi wa umma na matakwa ya katiba kuhusu uwajibikaji, huku kukiwa na hofu ya matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi kabla ya mikataba ya mwisho kutiwa saini rasmi. Na ni kwamba malalamiko haya yameongezeka baada ya kubainika kwa kampuni ya IMC Construction inayohusishwa na mfanyabiashara mwenye utata wa Zimbabwe Wicknell Chivoyo ilipewa hisa kwenye mradi huo kama mshirika wa muungano wa kampuni ya China Communication Construction, hatua inayozua maswali mengi ya kisheria na kimaadili, huku mahakama ikitarajiwa kutoa mwelekeo wa iwapo itatoa amri ya muda ya kusitisha mradi huo. Mzozo huu unaibuka miezi michache tu baada ya serikali kulazimika kufuta mpango mwingine wa kukodisha uwanja huo wa kampuni ya Adani Group kutoka katika taifa la India kufuatia shinikizo la maandamano kutoka kwa umma. Na kwenye hiyo taarifa ni kwamba waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir amekanusha madai kuwa zabuni ya upanuzi wa uwanja wa JKIA umetolewa kwa kampuni fulani kisiri. Chirchir ameongeza kuwa wamepata fahamu kumhusu mfanyabiashara husika kupitia ripoti ya mitandao ya kijamii.
3: I think the only features in the media is not anywhere in our documents as a bidder, is not anywhere in our documents as a partner to any of the bidders. So we've just seen the way most of you have seen it in the media. We don't know him, and he's not participating in the bid as a solo or as a partner to any of the bidders. Because of the master planning of these 12,000 hectares, airports are billed for a certain price per square meter. Our pricing should not go beyond 1.3 billion.
0: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wa siku ama uamuzi siku ya Jumatatu ambao itakuwa ni tarehe 22 mwezi huu wa Juni kuhusu ombi la kutaka kibali cha kuizuru kambi ya jeshi la anga ya Laikipia, ikiwa na maana ya Laikipia Airbase, lililowasilishwa na chama cha wanasheria nchini LSK pamoja na taasisi ya Katiba Institute. Hatua hii ya kisheria inalenga kubaini ikiwa serikali imetii amri ya mahakama iliyosimamisha ujenzi wa kituo cha karantini cha ugonjwa wa Ebola kinachofadhiliwa na serikali ya Marekani kwenye kambi hiyo. Mbele ya jaji Patricia Nyaundi, mashirika hayo mawili yalieleza kuwa ziara hiyo inayoongozwa na mahakama ni muhimu kwa sababu wawakilishi wao walizuiwa ama walizuiwa kuingia katika kambi hiyo ya kijeshi kukagua kinachoendelea. Wanaharakati hao wanashuku kwa ujenzi wa kituo hicho cha viwanda ya vitanda ya pata 50 bado unaendelea kwa siri, jambo linalokiuka amri za awali za mahakama zilizotoa ama zilizotolewa mnamo Mei 28 sawia na Juni 2 mwaka huu za kusitisha mradi huo mara moja. Na moja kwa moja tupate habari za majimboni.
4: Tuanze na kaunti ya Bomet ambapo wakazi wameukosoa uongozi wa Governor Hillary Barchok baada ya kufeli kutatua uhaba mkubwa wa maji kwa miaka mitatu iliyopita katika maeneo mengi kaunti hiyo. Wakazi hao wanasema kwamba wanakabiliwa na hatari ya kuambukizwa magonjwa yanayotokana na maji machafu. Tuelekee kwenye kaunti ya Kajiado ambapo vijana wa mtaa wa Majengo wamekiri kwa ukosefu wa ajira pamoja na malezi duni ni baadhi ya sababu zilizochangia wengi wao kujikuta katika uraibu wa mihadarati. Wakazi wa eneo hilo wanasema matumizi ya dawa za kulevya yamekita mizizi katika mtaa huo na maeneo mengine ya Kajiado. Ni hali ambayo sasa imeibua wito wa dharura kwa serikali na wadau kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na changamoto hiyo inayotishia maisha ya vijana na usalama wa jamii kwa ujumla. Na hatimaye kwenye kaunti ya Kitui, wazazi wamehimizwa kuzungumza na watoto wao wanapokuwa nyumbani ili kuwazuia kujiingiza katika mienendo inayoweza kuwaletea matatizo. Wito huo umetolewa na kamishna msaidizi wa kaunti ACC wa Ngutani, Alfred Monyeri. Ni hayo kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Shukran Faith Kendi. Na tu kabla ya kuhitimisha shajara yetu awamu ya saa tatu katika makala yetu maalum na mshirika wetu ambaye ni Radio France International, ni kwamba kila wiki mamilioni ya nguo za mitumba hufika katika masoko kama vile Gikomba jijini Nairobi, ambapo ni katika taifa hili la Kenya, au katika Konda Mando mjini Accra, Ghana. Na takriban 40% ya bidhaa hizi zinazoagizwa kutoka nje haziwezi kuvaliwa kabisa, na hivyo kuhamishia mzigo udhibiti wa taka za nguo kwa jamii. Nguo nyingi zinazotengenezwa kwa kutumia polyester na nailoni huziba njia za maji na mijini, huchafua fuu za bahari, na zinapochomwa hutoa gesi yenye sumu na kuchafua mazingira. Kwa kina cha makala haya maalum, tunaungana naye mshirika wetu ambaye ni Radio France International. Na pia napokuacha na makala hayo maalum, hitimisho la shajara awamu ya saa tatu. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Mazingira leo, dunia yako kesho.
5: Soko la Gikomba jijini Nairobi nchini Kenya ni moja ya kitovu kikubwa zaidi cha nguo za mitumba barani Afrika. Nchini Ghana wanaziita nguo hizi obroni wao, ikimaanisha nguo za mtu aliyekufa. Nchini Rwanda wanaziita chagua. Kampuni za mitindo ya haraka ulimwenguni zinazalisha nguo zilizoundwa kuvaliwa mara chache tu na kwa bei nafuu. Lakini leo hadithi hii imebadilika na kuwa tatizo kwa mazingira. Leo katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho, tunaangazia tatizo kimya la taka za nguo za mitumba. Uko nami Jupiter Mayaka. Takwimu zinaonyesha kwamba hadi 40% ya nguo za mitumba zilizoagizwa kutoka nje haziwezi kuvaliwa kabisa. Zimechanika, zimechafuka, au hazifai kabisa kwa hali ya hewa ya eneo hilo. Hebu fikiria nguo za baridi katika joto la kitropiki, au viatu vya visigino vya juu vilivyovunjika. Hii sio msaada tena, au hata biashara. Huu ni utupaji taka.
6: Kupenda mazingira yako inamaanisha kuwa unafaa kununua nguo wewe mwenyewe, ukifikiria hii nguo utavaa kwa miaka ngapi. Ukijua unanunua nguo kwa sababu unataka kuvaa for a long time, then hii manyanya ya waste hatutakuwa nayo. Kwa sababu waste ya mitumba inatokana na hii hali yenye kila mtu anafikiria, oh, nguo ni pesa kidogo, naweza nunua, na kama sitaki kuvaa tena naweza rusha. Kuna watu tuseme Afrika hawana manguo, watanunua.
5: Tunazungumza na Janet Chemitei, mwana mazingira na mwalimu wa mitindo kutoka Kenya, anayetuchorea picha kuhusu soko la Gikomba nchini Kenya na lile la Kantamanto nchini Ghana.
6: Ile difference mimi naona ni kwamba kwa sababu kuna organization ambayo ina work na watu wenye wanafanya kazi huko, the O Foundation, imeweza kuleta watu pamoja, na kwa hivyo imekuwa rahisi kuweza kufanya market yao ikue organized, and hata waste ikikuwa kuna venye wanaweza manage. So haijakaa tu kwa market, lakini ukikuwa Gikomba it's an open air market. So ukitembea mara mingi ni matope matope, ikikuwa imenyesha ama hata kama ni wakati wa kiangazi ama jua, unatembea juu ya manguo mingi sana. Na hiyo ni kwa sababu Gikomba haina watu ambao wanaangalia vile watasafisha market. Manguo inaenda kuwa waste ama uchafu, inabaki tu kwa floor ama inarushwa kwa Nairobi River ile ambayo inapita hapo kwa market.
5: Uharibifu wa mazingira ni wa kudumu. Mavazi ya kisasa ni zaidi ya plastiki, na yanapochomwa hutoa gesi zenye sumu. Yanapofukizwa huvuja kemikali hatari ardhini. Taka za nguo zimeibua mjadala na hata kuwalazimu wanafilamu kujiunga katika kampeni dhidi yake, akiwemo Anthony Mwangi.
7: Nilisema wacha tufanye hii filamu kuhusu manguo na vile inachafua mazingira, ili watu waweze kujua ni nini kinachofanyika huku Kenya, especially juu nilitembea nikaenda Dandora, and the first day nilikuwa hapo niligonjeka, sikukaa hata more than 2 hours. Nilikuwa na allergy, nilikuwa nimevura shingo, ulimi, nikashangaa kwani ni nini iko hapa na watu wenye wako hapa wanaishiaje hapa. Sali nilikujia, tukaanza kufanya hii filamu kuedicate watu, kuambia okay, si lazima uko na closet yako imejaa nguo nyingi, kwa sababu zile nguo uzivai zita end up kwa dump site at the end of the day. Wewe ndio itakuwa theory sahi, plastic pollution imekuwa high, na ndio inatumika most of the garments zenye tunavaa, nguo zenye tunavaa, and hiyo inatupoison sisi wenyewe. Tunapata at research inasema kila mwanadamu kwa hii dunia anakula one card ya bank account. So imagine the damages. Kuna wakati mpaka kwa viungo vya wanaume kulipatikana plastic. Na ndio maana sasa tunapata some kind of diseases zinakuja. So we need to sort this out before vitu zikuwe vibaya.
5: Wakati ulikuwa unatekeleza hii filamu, ni jambo gani lililokushtua kuhusiana na taka za nguo?
7: Kenya ilinisumbua sana na hizi nguo ni kwa sababu wanapata hizi bales na hawajui ni nini kwa hapo ndani. Kuna mama moja aliniambia yeye anajua bale kama ni mzuri saa zile si mzito. Ikiwa mzito anajua kuna vitu nyingi mbaya. So imagine zile nguo zote zinakuja huku 40% ni mbaya, 60% zinaweza tumika na zingine haziwezi tumika bado. Kwa hiyo 60%, ukienda Gikomba, ukienda kwa river iko hapo Gikomba, manguo ziko hapo nyingi, na unajua hizo nguo pia ni za plastic, na hizo nguo hiyo maji kipita inabeba hiyo plastic, na hiyo ndio wewe unakunywa kwa tap yako.
1: Mazingira leo, dunia yako kesho.
5: Sali Ngoire, mtayarishaji wa filamu ya maisha ya baadaye ya taka za nguo za mitumba, anasema watu wengi hawazungumzii kuhusu taka hii kwa sababu hawaichukulii kama taka na sera zilizopo hazitekelezwi.
8: Mimi mwenyewe nimekuwa nikivaa mitumba na sikuwa ninajua effects za mitumba kwa mazingira. Nilipokuja kujua nikajiambia pia watu wengine, I'm pretty sure pia hao hawajui. So nika make your decision ya kuchanua watu through hii filamu. Hizi taka zinaenda kwa mito zetu, zinaenda kwa mashamba yetu, zinaenda kwa miji zetu. Mifugo yetu inakula hizi taka na sisi tunakula hii mifugo, kumaanisha hizo microplastics zenye ziko kwa hizi vitu zote pia sisi tunazikula. Pia ikienda kwa mashamba zetu, hizo microplastics zinaabsorbiwa na mimea, hizo mimea bado sisi ndo tunakula hizo mimea. So hizo microplastics zinaingia ndani ya mili yetu. Pia kuna uchafu, inafanya mazingira yetu yanakaa machafu kwa sababu nguo hazi degrade haraka.
9: Huo mara nyingi tunazungumzia taka za plastiki. Kwa nini unafikiri kwamba
1: Mazingira Leo, dunia yako kesho.
5: Soko la Gikomba jijini Nairobi nchini Kenya ni moja ya kitovu kikubwa zaidi cha nguo za mitumba barani Afrika. Nchini Ghana wanaziita nguo hizi obroni wao, ikimaanisha nguo za mtu aliyekufa. Nchini Rwanda wanaziita chagua. Kampuni za mitindo ya haraka ulimwenguni zinazalisha nguo zilizoundwa kuvaliwa mara chache tu na kwa bei nafuu. Lakini leo hadithi hii imebadilika na kuwa tatizo kwa mazingira. Leo katika makala Mazingira Leo dunia yako kesho, tunaangazia tatizo kimya la taka za nguo za mitumba. Uko nami Jupiter Mayaka. Takwimu zinaonyesha kwamba hadi 40% ya nguo za mitumba zilizoagizwa kutoka nje haziwezi kuvaliwa kabisa. Zimechanika, zimechafuka au hazifai kabisa kwa hali ya hewa ya eneo hilo. Hebu fikiria nguo za baridi katika joto la kitropiki au viatu vya visigino vya juu vilivyovunjika. Hii sio msaada tena au hata biashara. Huu ni utupaji taka.
6: Kupenda mazingira yako inamaanisha kuwa unafaa kununua nguo wewe mwenyewe, ukifikiria hii nguo utavaa kwa miaka ngapi. Ukijua unanunua nguo kwa sababu unataka kuvaa for a long time, then hii manyanya ya waste hatutakuwa nayo. Kwa sababu waste ya mitumba inatokana na hii hali yenye kila mtu anafikiria, oh, nguo ni pesa kidogo, naweza nunua, na kama sitaki kuvaa tena naweza rusha. Kuna watu tuseme Afrika hawana manguo, watanunua.
5: Tunazungumza na Janet Chemitei, mwana mazingira na mwalimu wa mitindo kutoka Kenya, anayetuchorea picha kuhusu soko la Gikomba nchini Kenya na lile la Kantamanto nchini Ghana.
6: Ile difference mimi naona ni kwamba kwa sababu kuna organization ambayo ina work na watu wenye wanafanya kazi huko, the O Foundation, imeweza kuleta watu pamoja, na kwa hivyo imekuwa rahisi kuweza kufanya market yao ikue organized, and hata waste ikikuwa kuna venye wanaweza manage. So haijakaa tu kwa market, lakini ukikuwa Gikomba it's an open air market. So ukitembea mara mingi ni matope matope, ikikuwa imenyesha ama hata kama ni wakati wa kiangazi ama jua, unatembea juu ya manguo mingi sana. Na hiyo ni kwa sababu Gikomba haina watu ambao wanaangalia vile watasafisha market. Manguo yenye inaend up kuwa waste ama uchafu inabaki tu kwa floor ama inarushwa kwa Nairobi River ile ambayo inapita hapo kwa market.
5: Uharibifu wa mazingira ni wa kudumu. Mavazi ya kisasa ni zaidi ya plastiki, na yanapochomwa hutoa gesi zenye sumu. Yanapofukizwa huvuja kemikali hatari ardhini. Taka za nguo zimeibua mjadala na hata kuwalazimu wanafilamu kujiunga katika kampeni dhidi yake, akiwemo Anthony Mwangi.
7: Nilisema wacha tufanye hii filamu kuhusu manguo na vile inachafua mazingira, ili watu waweze kujua ni nini kinachofanyika huku Kenya. Especially juu nilitembea nikaenda Dandora, and the first day nilikuwa hapo niligonjeka, sikukaa hata more than 2 hours. Nilikuwa na allergy, nilikuwa nimevura shingo, ulimi. Nikashangaa kwani ni nini iko hapa na watu wenyewe wako hapa wanaishiaje hapa. Salia nilikujia, tukaanza kufanya hii filamu kuedicate watu, kuambia okay, si lazima uko na closet yako imejaa nguo nyingi, kwa sababu zile nguo uzivai zita end up kwa dump site at the end of the day. Wewe ndio itakuwa theory. Sai plastic pollution imekuwa high, na ndio inatumika most of the garments zenye tunavaa, nguo zenye tunavaa, and hiyo inatupoison sisi wenyewe. Tunapata at research inasema kila mwanadamu kwa hii dunia anakula one card ya bank account. So imagine the damages. Kuna wakati mpaka kwa viungo vya wanaume kulipatikana plastic, na ndio maana sasa tunapata some kind of diseases zinakuja. So we need to sort this out before vitu zikuwe vibaya.
9: wakati ulikuwa unatekeleza hii filamu, ni jambo gani lililokushtua kuhusiana na taka za nguo?
7: Kenya ilinisumbua sana na hizi nguo, ni kwa sababu wanapata hizi bells na hawajui ni nini kwa hapo ndani. Kuna mama moja aliniambia yeye anajua bell kama ni mzuri, sa zile si mzito. Ikiwa mzito anajua kuna vitu nyingi mbaya. So imagine zile nguo zote zinakuja huku 40% ni mbaya, 60% zinaweza

na kwa mbibazi niseme nini baba mpendo msikilizaji kwa yote na shukuru. Wacha tuwe watu wa kushukuru, tu kumwambia Bwana asante kwa kuwa yeye ni mwema. Asante sana kwa pamoja nasi mpendo msikilizaji tangia mwanzo. Na shukuru umekuwa pale, tumekuwa pale na mchungaji mwana mwange sawa, na vile vile pia umekuwa na timo pale kwenye shajara. Na kwa sasa basi pena msikilizaji, nafunganya vya kwangu virago, nikanyage kubwa kubwa, tuwadiane tena hapo siku ya Jumatatu kwenye kipindi kingine kama hiki. Nasema asante sana, Mungu akutende wema. Na zaidi pale mpenda msikilizaji, nashukuru pia kwa kuwa pamoja nawe, kwamba kwa kuwa pamoja nami, kwamba umetusikiliza, umechangia, umesemezana nasi pale, na zaidi pia umetusupport pale kihela, twasema asante sana. Unajua wanakujuza kwamba kwa hewani vile ambavyo tunakuwa hewani ina gharimu zaidi, na hivyo tuomba kwamba popote pale uliposema pamoja nasi tu support pale kwa njia yote ile vile Bwana anakuwezesha. Una hela zako pale, una sadaka yako pale ungependa kutoa, ni vema tuweze kutoa, maana toa sadaka iwe ni sadaka ya shukrani, kama vile tunasema pale kwamba niseme nini Bwana bali nashukuru. Tumwambie tu Bwana asante kwa yote ambayo ametutendea, zaidi tuweze kutoa sadaka za shukrani. Of course tunashukuru kwa kuwa Mungu ametendea wema, tutoe sadaka za tithe, fungu la 10, itakuwa vema zaidi. Na pia kwa yule ambaye angependa kusupport kitu hiki, bila shaka nafasi hii ni yako mpenda msikilizaji, maana kwa hewani vile ambavyo hewani na gharimu, na tuomba kwamba usimame pamoja nasi, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 9 6 7. Ningependa tufanye hivi, challenge tu, tunapomalizia wiki ni Friday, tutoe tu sadaka shilingi 100, tu support kazi ya Bwana kwa sadaka shilingi 100. Una shilingi zako 100 pale, kutuma 100 shillings ni free. Kwa hivyo tuma pale at least 100 shillings, sema tu hii 100 shillings nitoe kwa labda lunch ambayo nilikula, ningekuwa ni kule nipunguze matunda, ni support kazi ya Mungu. You will never regret having done that. Kwa hiyo basi nenda kwa simu yako, 100 shillings, una 1000 shillings, 500 sawa, 300 sawa. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. Kwa hivyo mpenda msikilizaji, lakini tujichallenge 100 shillings. Tumalizie wiki kwa kusupport kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Na unaposimama na kazi hii, basi umalizie wiki na ushuhuda Bwana akutendee jambo, na upate ushuhuda kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Maana Biblia inasemaje? Umebarikiwa mkono utoao. Kwa hivyo natamka tu hizo baraka kwako, baraka za maradufu, mara 7, mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo toa support yako pale, injili hii zidi kusonga mbele. Wengi wanapookoka, wanapopokea ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu, nawe pia taji yake inazidi kung'aa, na zaidi unazidi kubarikiwa. Kwa hivyo 100 shillings, 300 shillings, 1000 shillings, toa pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Paybill number yetu, na ningependa tu challenge tu Friday hii tumalizie na shilingi 100. Shilingi 100 tu pale itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa Airtel Money, M-Pesa namba yako inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma tu na Bwana akutende wema. Unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number 33 25 50, account number 967. Consolata Ndege, asante sana, hela zako zimefika, God bless you. Kuna mmoja ametuma pale kutoka kwa I&M Bank, ametuma shilingi 300 zimefika pale, na shukuru jina alipo kwa benki, kwa hivyo zimefika. Peter Nyamaya, asante sana. David Maura, tunashukuru sana. Benjamin Ndambuke pia kwa pale, asante. Kiplagat Ngeno, asante. Thomas Mulama, asante. Mary Musioki, asante. Agnes Mwangangi pia asante. Magdalene Musioka, asante. Zubeda Mbongi pia asante. Damaris Mburu, tunashukuru, pamoja na huyu anaitwa Elizabeth Mutisia, asante. Joyce Kamau, pamoja na Evelyn

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni furaha yangu kuwa pamoja nawe tena siku hii ya leo, hasa ili tuweze kuendelea kukuza uhusiano wetu na huyo Mungu aliyetuokoa. Kama unavyofahamu, iwapo kuna hilo ambalo huwafanya watu kukaa pamoja ni uhusiano. Uhusiano wako ni muhimu sana popote uendapo, na pia katika kile ambacho wakitenda. Kwenye sura hii ya sita, tuendelea kutazama haya ambayo yanahusu kanisa kama askari. Lile ambalo wahitaji kukumbuka ni kwamba wewe ndiwe huyo askari wa Kristo, na hivyo ni lazima uhusiano wako uonyeshe hali hiyo. Ndugu msikilizaji, napenda kuweza kusoma kutoka kwenye aya hii ya tano hadi ya nane, ambayo itakumakinisha jinsi uhusiano wako wafaa kuwa. Haya nitakayo yasoma msikilizaji ni baada ya kushughulika na yale au uhusiano wako pale nyumbani, kati yako aidha na mume wako, watoto wako, mke wako, au pamoja na wazazi wako. Uhusiano ambao wanenwa hapa msikilizaji ni tofauti na huo ambao ni wa hapo nyumbani, kwa kuwa huo wa hapo nyumbani umefungwa katika fungu la pendo. Hata hivyo, kama mtoto wa Mungu, ni lazima uwe na huo moyo wa kunyenyekea, kwa kuwa umejazwa kwa Roho wake Mungu. Nitasoma sasa andiko hilo. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema, kama kumtumikia Bwana, wala si mwanadamu. Mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Msikilizaji, kwa kuwa hatupo tena katika nyakati za utumwa, napenda kusema kwamba hapo ambapo umeajiriwa usitende au kufanya kazi kwa kujipendekeza. Kazi yote ni lazima ifanywe kana kwamba wamtendea Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni askari wa Kristo. Kwa hivyo unatenda hilo ambalo ni mapenzi ya Mungu toka moyoni. Wewe msikilizaji, unawajibika iwapo umeajiriwa au umwajiri. Huu unahusisha uhusiano wako katika daraja zote mbili. Katika siku za Paulo, hali ilikuwa ya bwana na mtumwa. Kumbuka kwamba sehemu hii yaanza kwenye sura hiyo ya tano aya ya 21, ambayo yasema kwamba hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Naam, najua kwamba andiko hili lasikika kuwa ni sawa kabisa, hasa siku ya Jumapili. Habari gani Jumatatu unapokuwa kazini? Hilo nitakujibu baadaye. Ila napenda kuzungumzia kidogo kuhusu wakati huo ambao Paulo aliandika barua hii. Katika siku hizo ambazo Paulo aliandika barua hii, ilikadiriwa nusu ya watu milioni 120 katika tawala ya Kirumi walikuwa watumwa. Ila Wakristo hawakupinga hali hiyo mbaya ya utumwa, bali walichokifanya ni kumfikia huyo mtumwa katika hali yao ya kuwa chini na kuhakikishia uhuru katika Kristo. Hali ya injili yenyewe ndugu msikilizaji ilihukumu utumwa, ilikata minyororo hiyo ya utumwa kutoka kwenye mikono na nia ya watu. Wengi wa watumwa walimgeukia Kristo na wakapata uhuru, licha ya kwamba haikuwa uhuru wa kufunguliwa mikono, bali ilikuwa ni uhuru wa nia na uhuru kutokana na dhambi. Andiko hili la aya ya tano msikilizaji lina hatua kadhaa ambazo zaonyesha uhusiano ambao unafaa kuwepo kati ya askari wa Kristo na watu wengine. Kwanza ni uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Jambo la kwanza ambalo lahimizwa mahali hapa ni kwamba ni lazima kuwepo na utii kwa wao walio bwana. Hili andiko lafunua wazi kwamba Ukristo haukuwachochea watu kufanya mapinduzi ya namna yoyote ile dhidi ya utumwa, bali ilihubiri injili yenye mapinduzi kuliko mapinduzi yote ambayo yamekuwepo au yatakayokuwepo hapa duniani. Ndugu msikilizaji, hali ya mapinduzi imewafanya watu wengi kubaki na mioyo yenye chuki, uchungu na mioyo yenye kutaka kujilipiza kisasi. Hili ni jambo ambalo limekuwepo katika jamii ya mwanadamu, kwa kuwa chuki hiyo na machungu hayo yamepandwa hata ndani ya watoto wote ambao wanazaliwa. Lakini kwa habari ya injili, injili hii mwenzangu imevunja kila aina ya kisambazi ambacho kimekuwepo kati ya wanadamu. Rangi ya ngozi siyo hoja tena, kabila halina msingi katika ufalme wa Mungu, wala masomo hayana msingi katika ufalme wa Mungu, kwa kuwa wote ni sawa katika Kristo. Msikilizaji, hiyo ndiyo nguvu ya injili. Naam, mtu ambaye ni Mkristo hafanyiki kuwa Mkristo kwa kuwa anakwenda kanisani Jumapili, wala sio kwa ushuda wa mdomo wake tu, bali ni lazima hayo ambayo anaungama kuwa dhahiri katika uhusiano wake na jamii yake, hao anaofanya kazi nao, na katika sehemu anayokaa. Ukristo sio wa maneno, bali ni lazima uwe katika matendo baada ya kumwamini Yesu. Hasa mwenzangu, inapofikia hali ya kufanya kazi, iwapo wewe utakosa kuwa mwaminifu kwa mwajiriwa wako, basi kuna kila uwezekano wa wewe kutokuwa mwaminifu kwa Bwana Yesu Kristo. Isitoshe, wewe ushuhuda wako ni hafifu na wakuto aminika. Neno hilo msikilizaji liendelea kwa kusema kwamba wewe ambaye umeajiriwa, ya kupasa kufanya kazi katika unyofu wa moyo. Hili neno lina maana ya wewe mwenzangu kufanya kazi yako bila ya unafiki na uongo wowote ule. Mara nyingi unakuta kwamba kuna hali hii ambayo huwa miongoni mwa wafanyikazi. Mwajiri wao anapokuwepo hapo, maneno wanayoyatoa ni yale ambayo ni ya kupendeza sana, ila mara anapotoka, kinywa hicho ambacho kilikuwa kikinena mazuri huanza kunena maneno mabaya. Ndugu yangu, iwapo wewe una tabia kama hiyo, na kusikitikia mno, maana wewe unahitaji msaada wa kiroho, hasa iwapo unasema kwamba wewe ni Mkristo. Haya yote ambayo wapaswa kutenda msikilizaji, ni lazima kufanya hivyo kana kwamba wamfanyia Bwana Yesu Kristo. Wenda waweza kuniambia kwamba, mchungaji, yule tajiri wangu ni kasoro awe shetani. Naam, nashukuru Mungu kwamba yeye si shetani, bali ni mtu. Lakini kwako wewe msikilizaji, ni vyema utambue kwamba unapotenda hayo ambayo ni kinyume na neno la Mungu, na hukuadai kuwa wewe umeokoka, basi fahamu kwamba hauna msingi wa kubadilisha hao ulionao hapo, sembuse mwajiri wako. Neno la Mungu latuambia kwamba sisi tulikuwa giza, na iwapo kuna mahubiri ambayo giza husikia, ni nuru kuangaza na sio maneno matupu. Hebu matendo yako mema msikilizaji yaangaze, ili huyo ambaye unamuona sasa kama shetani aone nuru hiyo na aje katika nuru ambaye ni Yesu Kristo. Katika andiko hilo ndugu yangu, ni wazi kwamba licha ya mtumwa kuwa ni mtumwa katika mwili, yeye ameinuliwa katika Kristo, kwa kuwa anachokitenda hatendi tena kama mtumwa, bali kama mtumwa wake Kristo. Kwa hivyo bwana wake kwa jinsi ya mwili angelikuwepo hapo karibu au asiwepo, alikuwa na bwana ambaye alitaka kumpendeza. Kwa hivyo alifanya kazi yake kwa ustadi na barabara kabisa. Mawazo yake yalikuwa kwa Bwana Yesu Kristo, huyo ndiye ambaye alitaka kumpendeza tu. Licha ya kuwa na Bwana katika mwili huu, mtumwa huyo ambaye ni muumini alikuwa zaidi ya yote mtumwa wake Kristo. Na usisahau kwamba msikilizaji, Paulo alijiita kuwa yeye ni mtumwa, tena mfungwa wake Kristo. Jambo lingine ambalo laonekana ni kwamba katika utendaji wa kazi, ni lazima pawepo na ile hali ya kuwa na nia njema. Msikilizaji, unapokuwa na moyo huo wa kutaka kumpendeza Yesu katika yote unayoyafanya, iwe umeajiriwa au uwe ni mwajiri, hautakuwa na shida hizo ambazo mara kwa mara huwakumba watu wengine. Huenda msikilizaji waweza kusema kwamba katika ulimwengu utumwa haupo tena. Ila napenda kukufahamisha kwa taarifa yako kwamba utumwa ambao upo sasa ni mbaya mno kuliko huo ambao ulikuwa ukitendeka katika utawala wa Kirumi. Huu ni utumwa wa kimawazo. Ndugu yangu, utumwa huu ambao upo ni utumwa ambao mara nyingi hata wale ambao ni watumwa hawana habari kuwa wao ni watumwa. Jambo ambalo ni la kuhuzunisha na kusikitisha mno. Napenda kutaja Bwana ambaye ni mbaya sana, ambaye bado anawafunga watu wa Mungu katika utumwa. Huyu Bwana siye mwingine bali ni dini. Dini, msikilizaji wangu, ambayo haina uhuru wa wewe kumjua Mungu wako, bali ya kufunga kwa maadili na mafundisho ya kibinadamu, basi hiyo dini imekufanya wewe kuwa mtumwa wake. Kuna hali hiyo ambayo dini humfanya mwanadamu kufikiri kwamba anamjua Mungu au anatembea na Mungu, lakini mwisho wa yote anatambua kwamba alikuwa amejidanganya au amedanganywa na dini yake. Msikilizaji, je, umefungwa na watafuta kufunguliwa? Je, dini yako imekufunga na dhambi bado za kulemea na mzigo wako ni mzito? Unatafuta uhuru wa nafsi yako? Basi tega sikio, nami nikuambie hilo ambalo Mungu amenituma nikuambie. Mimi nilikuwa kama wewe siku moja. Nilikuwa na dini yangu, nikafanya hayo ambayo dini yangu ilinihitaji kufanya. Lakini moyo wangu ulikuwa na hali ya kutotosheleka. Dini yangu ilikuwa nzuri tu, niliipenda sana. Lakini katika yote niliyokuwa nikitenda, nilipata ufahamu kwamba mimi ni mtumwa, wala uhuru huo ambao dini yangu ilikuwa imeniahidi haikuwa kweli hata kidogo. Siku moja nilisikia jinsi wewe unavyosikia kwamba Yesu Kristo ana mwaliko kwa kila mtu. Yeyote mwenye mzigo yuweza kwenda kwake naye atampumzisha. Nilichukua hatua hiyo, nami leo hii, msikilizaji, nimepata pumziko katika moyo wangu na katika maisha yangu. Isitoshe, msikilizaji, naweza kusema kwa ujasiri kwamba ninamjua Mungu wangu na bado ninaendelea kutafuta kumjua zaidi. Rafiki yangu, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na mwaliko huu kwa watu wote wa ulimwenguni. Sio Mfalme Sulemani ambaye twajua kwamba alikuwa tajiri kuliko wote. Hata hakuna yeyote ambaye amekuja nyuma yake ambaye amekuwa na mwaliko ambao Kristo amekupa wewe. Kristo amekualika na amekualika wewe ili uende kwake, akupe pumziko, akupe faraja, akupe amani na akupe uzima, huo uzima ambao umekuwa ukitafuta katika dini yako. Ndugu yangu, hakuna mwingine atakayekupa uhuru ambao unautafuta. Mwaliko huu ni wako wewe, msikilizaji, kwa kuwa yeye ambaye ni mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Je, hautaki kuwa huru? Je, hautaki kupumzika? Naamini kwamba jibu lako ni ndio. Basi usikawie. Mtumaini sasa, kwa kuwa neno la Mungu lasema kwamba ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, wewe utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na msikilizaji wangu, unapofanya hivyo, wewe utakuwa huru kweli kweli. Ombi langu ni kwamba usikie wito huu, muamini Kristo nawe utakuwa huru, tena utakuwa na pumziko kutoka kwenye utumwa huo ambao umekuumiza kwa siku nyingi. Tunapogeukia aya ya 9, ndugu yangu, neno la Mungu latuambia kwamba nanyi akina Bwana watendeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, na wala kwake hakuna upendeleo. Hili andiko, ndugu msikilizaji, ni kwako wewe ambaye umewaajiri wafanyakazi. Napenda ufahamu kwamba mbele yake Kristo wewe ni kama mtu awaye yote yule, kwa kuwa kwake Mungu hakuna upendeleo. Yale ambayo ameyanena kwa hao ambao umewaajiri, hayo hayo ndiyo anayanena kwako pia. Huu, mwenzangu, ndiyo uhusiano ambao wafaa kuwepo katika wafanyakazi na waajiri, hasa miongoni mwa waumini. Kama mwajiri, ndugu msikilizaji, ya kupasa kujiepusha na hali ambayo huwa ni miongoni mwa waajiri ambao hawamjui Yesu kama Bwana na Mwokozi. Katika siku hiyo na hata sasa, mwajiri na mwajiriwa ratili yao ni moja mbele yake Kristo. Kumbuka, nyote ni ndugu katika Kristo, ila hii siyo sababu ya yeyote kutofanya hayo ambayo ni wajibu wake. Katika kitabu cha Filemoni twapata mfano wa haya ambayo Paulo anayanena hapa. Filemoni alikuwa ni bwana aliyekuwa na mtumwa jina lake Onesimo. Huyu mtumwa alikuwa ametoroka kutoka kwa bwana wake. Na kulingana na sheria za wakati huo, msikilizaji, mtumwa yeyote ambaye alitoroka kutoka kwa bwana wake, adhabu yake ilikuwa ni mauti. Hata hivyo, Paulo alimwagiza arudi kwa bwana wake Filemoni baada ya yeye kuokoka katika huduma yake Paulo. Paulo alimtumwa na barua hii akimwambia Filemoni maneno yafuatayo kwenye aya ile ya 15 na 16. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Ni baraka, msikilizaji, wakati ambapo mwajiri na mwajiriwa wote ni waumini, kwa kuwa wao ni ndugu katika Kristo. Kutokana na hayo, naamini kwamba umefahamu jinsi gani unavyohitaji kukaa pamoja na mwajiri wako au pamoja na mwajiriwa wako. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, tunataka sasa kuingia katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimesema kwamba kanisa ni askari mwema wa Kristo. Hapo mwanzo wa sura hii tulimuona askari katika uhusiano wake pale nyumbani, mahali ambapo Mungu alianza naye, kisha Mungu akamwelekeza na kumpa maonyo na mwelekeo mara tu anapotoka nje ya nyumba na kuanza kuishi katika jamii ya watu wengi. Iwe yeye ni mwajiri au ni mwajiriwa, ya kuendeleza maisha ya jamii au umma. Baada ya kuona hayo, msikilizaji, ambayo ni katika hali ya uhusiano wa kila askari wa Kristo, sasa ni lazima askari wa Kristo akutane na adui. Askari anayo adui, na kuna vita ambavyo ni lazima yeye kupigana. Ila kile ambacho wengi hawakielewi ni kwamba, mtoto wa Mungu, wewe uu katika vita. Vita hivi, mwenzangu, ni vita vya kiroho. Iwapo yale ambayo ni ya msingi hutayafuata, basi ndugu yangu na kusikitikia, kwa kuwa usitarajie kuwa na ushindi katika hayo ambayo ni ya juu sana katika maisha yako ya Kikristo. Msikilizaji, licha ya kwamba umeinuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni, hiyo haina maana kwamba hauna wajibu wa kutekeleza hapa duniani. Kwa hivyo unawajibika kuona kwamba katika maisha yako, mwenzangu, unaishi maisha ambayo ni sambamba na ungamo lako. Lakini la kusikitisha ni kwamba wale ambao huungama kwamba ni waumini, unakuta kwamba wana uchungu, wivu, husuda, uongo na matukano ya kila namna, madharau na mengi ambayo ni mwenendo wa walimwengu. Huenda, msikilizaji, unawaza kwamba hiyo si ndivyo ilivyo. Basi swali langu ni hili: kwa nini kuna mafundisho jinsi Yeriko ilikuwa kwake Yoshua, hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo kwako wewe muumini? Ndugu msikilizaji, adui watatu aliyekumbana na Yoshua walikuwa ni watu wa Gibioni. Hawa walikuwa ni watu wajanja mno, waerevu kweli. Hawa walimdanganya Yoshua kwamba walikuwa wametoka mbali, na pia walikuwa wamesikia jinsi ambavyo Mungu amewapa wana wa Israeli ushindi, na wangelipenda kuwepo na amani kati yao. Lakini hawakuwa wametoka mbali, walikuwa ni jirani tena wa karibu sana. Msikilizaji, hivyo ndivyo adui mara nyingi huja kwa kutaka awe rafiki. Yeye hujaribu kujibadilisha na kujifananisha na malaika wa nuru. Kaa macho, msikilizaji, wewe u katika vita na adui yako ana mbinu nyingi mno. Lakini jipe moyo, alimshinda pale Kalvari, na kwa kuwa wewe u ndani yake, wewe ni mshindi katika Kristo. Hawa watu wa Gibioni, msikilizaji, ni kifananisho na shetani. Maana kwa ujanja walimfanya Yoshua kufanya amani nao. Jambo hili sio jambo ambalo Mungu alikuwa amewaagiza kufanya, tena walifanya hivyo bila ya kumuuliza Mungu. Elewa, msikilizaji, hauna njia yoyote ile ambayo waweza kumshinda shetani kwa nguvu zako. Njia iliyo bora kwako ni kuungama dhambi zako na kumtumaini yeye aliyemshinda. Mungu ndiye ambaye atakushindia. Kwa sababu hiyo, neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 10: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hizo ndizo nguvu ambazo, msikilizaji, wahitaji ili uweze kushinda yote ambayo huyo adui atakukabili nayo. Mtegemee Bwana nawe utakuwa mshindi katika yote. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwamba mfalme umetufanya kuwa askari wako, na pia Bwana umetupa nguvu za kushinda ulimwengu na shetani. Ni ombi langu kwamba utamsaidia na kusimama na ndugu yangu msikilizaji katika maisha yake, ili afahamu kwamba Bwana uwezo na nguvu una wewe, na pia kwa kuwa amemwamini Kristo ana ushindi, kwa kuwa Kristo aliushinda ulimwengu na yeye yu katika Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ndugu yangu atatembea katika ushindi kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hallelujah. Msikilizaji, wewe tayari ni mshindi iwapo utaenenda katika hayo ambayo Mungu amekufunulia leo hii. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Bila shaka ikiwa ni saa 4 saa ya Afrika ya Mashariki, ni shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo polisi katika kaunti ya Kisumu wanachunguza shambulio lililotokea katika shule ya Chemelili Academy baada ya genge la watu wenye silaha kuvamia shule hiyo, kuwapiga wafanyikazi na kuharibu ofisi na kuiba pesa taslim pamoja na simu za mkononi. Watu wanne walijeruhiwa kwenye shambulio hilo na wakapelekwa katika hospitali ndogo ya Nyangoma ambapo wanaendelea kupata matibabu na hali zao zinasemekana kuwa dhabiti. Kulingana na afisa wa polisi ni kwamba tukio hilo lilitokea hapo jana mwendo wa saa 5:30 asubuhi, muda mfupi tu baada ya shule hiyo kufunguliwa kufuatia likizo fupi ya katikati ya mhula. Hadi kufikia leo asubuhi, sababu ya shambulio hilo ilikuwa bado haijajulikana na hakuna mtu yeyote aliyekuwa amekamatwa, lakini idara ya upelelezi imetumwa katika eneo hilo ili kubaini chanzo na waliohusika. Tukipiga hatua mbele ni kwamba ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi umewatahadharisha raia wake kuwa waangalifu hasa kabla ya maandamano ambayo yameratibiwa kufanyika tarehe 25 mwezi huu wa Juni. Ubalozi huo umeonya kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa usafiri, msongamano mkubwa wa magari na kufungwa kwa baadhi ya barabara hasa katika maeneo mbalimbali nchini. Katika ilani ya usalama iliyotolewa hapo jana ni kwamba ubalozi huo umesema kwamba maandamano hayo yanaweza kutokea nchi nzima. Maeneo yanayowezekana kuathirika ni pamoja na katikati ya jiji la Nairobi, miji mingine mikubwa, huku wa Kenya wakijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano yaliyoshuhudiwa katika mwaka wa 2024. Na moja kwa moja katika habari za biashara ni kwamba sekta ya usafiri na utalii ilichangia shilingi trilioni 1.6 katika uchumi wa Kenya mwaka uliopita. Kiasi hiki ni kikubwa zaidi kulinganishwa na shilingi trilioni 1.2 zilizorekodiwa mwaka uliotangulia. Ukuaji huu wa 10% ulitokea kwa sababu taifa hili na nchi nyingine za Afrika zilipata wageni wengi kutokana na kuongezeka kwa usafiri duniani. Ongezeko hili linafanyika licha ya kupanda kwa gharama ya maisha na kupungua kwa matumizi ya fedha kwenye familia nyingi. Na kwenye taarifa nyinginezo ni kwamba upanuzi na ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA hautazidi shilingi bilioni 154.2. Serikali imetoa taarifa hii wakati wizara ya barabara na uchukuzi ikitetea jinsi mchakato mzima wa utafutaji ama wa ufadhili kwa ajili ya kufanikisha zabuni kwa kampuni ya kufanya au kufanikisha ukarabati huo. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari hapo jana hapa jijini Nairobi, waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchira amesema kwamba mpango huu si wa kujenga tu jengo jipya la abiria bali ni kufanikisha ukarabati mzima. Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 asubuhi, hitimisho la shajara ya kimkutasari sawia na habari za biashara saa 5 nitakuwa narejea na shajara ya kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting,
5: fahari ya jamii.
6: Hallelujah.

0: Jumapili asubuhi, mchana, jioni, usiku, na kila wakati tunashuhudia wema na uaminifu wa Mungu. Mbali huu ulinzi wa ajabu wiki mzima, jamani, ni Mungu tu ambaye ametutenda haya. Na kibao hicho chake Julius Mwambeki naye Pendo Mboya na Good Luck Musuya pale, nimeona kinatupa wakati mzuri ama njia bora zaidi ya kuingia ndani ya kipindi chetu Ijumaa hii ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, dakika 17 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Najua kuna mtu anauliza, dada Esther, chani check, unajua jana tuliachana hapa ukatuambia tufurahie muziki mzuri wa TBT, utakuwa unarejea tukamilishe kipindi, alafu ndio tunakusikia kwa mara nyingine. Hata mimi nashangaa sana, unajua makosa ilifanyika, lakini ni kwamba unajua shughuli moja ambayo nilikuwa nayo jana ili stretch, na ilikuwa humuhumu ndani ya kikazi tu, na ika stretch sana, tukapata ya kwamba hata muda ule ambao tulifaa unajua kukutana tena tukamilisha kipindi kakuwa ngumu zaidi. Lakini si ulifurahia TBT au namna gani? Yes, na nikajua tutapatana tu leo, alafu nitakwambia na kuomba radhi sana la ikiwezekana hilo jambo alifai kujirudia. Sawa sawa, na nakukaribisha ndani ya Imani Friday, tufunge wiki kistyle kiplan. I promise leo siendi popote. Tuko hapa tukite kambi, tufunge wiki hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana, tukimshukuru Mwenyezi Mungu, tukimsifu ndani ya special kikwetu hawa pale kwenye awamu ya pili, na itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Siwezi kusahau kumshukuru Bwana Victor Mado Mandala kwa sababu ya kushika zamu vizuri pale kwenye kipindi cha Hosana Macheo wiki nzima, you know, 5 days a week. Nilikuambia kurauka, mimi naweza rauka mpaka around April, alafu ikifika June, July, nasema kidogo kidogo tu, kwa sababu si rahisi, lakini unajua kineema neema tu, na kwa sababu ya bidii na kujitolea huwa anafanya vile, and we appreciate the good work that he does, kwa sababu huwa siwapati mkisinzia, napata mmechangamka kabisa, kwa sababu Hosana Macheo naye pale hamna mchezo. Na hivyo basi niruhusu mimi niwe wakishika zamu hii ndani ya Mix Flavors Show, na tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Sasa tuko same page, sikuwa nataka unajua nianze kama nimesonga tu, alafu unajiuliza, dada Esther, unauliza maswali ambayo hakuna mtu anakujibu. Haya, tuombe hata tunapoanza kipindi. Umwaminifu Mungu wetu, umzuri sana, wewe ni mwema wa kutegemewa, hatujamwona mwingine mzuri, hatujamwona mwingine aliye kama wewe. Bwana, kwa upendo wako, ulinzi wako, baraka zako na uzuri wako katika maisha yetu, tunakushukuru. Wiki nzima tumekuona, tulitoka, tulirejea, tulikuwa katika shughuli zetu, Bwana ulitufanikisha, tumeona baraka zako, tumeona wema wako. Asante Bwana hata kwa ajili ya kazi ya urejesho ambayo unazidi kuifanya katika maisha ya watu wako. Asante Bwana kwa kuzidi kuwaponya makovu, vidonda na majeraha ambayo walipata maishani kwa vipindi na mambo waliokumbana nayo. Asante maana wewe Mungu wetu unatukaa karibu, ya kwamba hauchoki, hausahau, na ya kwamba Bwana hautupungukii. Wewe ni wa ajabu sana. Na hivyo Bwana tunaomba uwe nasi leo, hata tunapoifunga wiki tunatarajia kukuona kazini, kwenye biashara, nyumbani, barabarani, popote alipo msikilizaji wangu. Neema yako, kibali chako na ulinzi wako wa ajabu ukawe juu yake. Muhifadhi, mwepusha na mabaya, mjalie baraka zako. Bwana, anapozidi kubisha mfungulie, anapozidi kutafuta sababisha aone, anapozidi kuomba umpe na umtendee sawa sawa na haja na matamanio ya moyo wake. Tunakupenda wewe Mungu wetu, hatujamwona mwingine wa kutegemea isipokuwa ni wewe, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Yupo mtu upande huu aseme amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting, of course, ni fahari ya jamii. Kila mmoja hapa unajua kwa jina lake, kwa tabaka lake, kabila lake, umri wake, ana nafasi, na akiwa hapa anajihisi yupo penyewe kweli kweli. Ni Ijumaa. Jamani, labda wiki nzima umekuwa kwenye shughuli za hapa na pale, tunakubali, tunatii. Lakini sasa si hata utujuze wiki yako imekuwaje. You know, in one word, how has been your week? Na unaifungia wiki yako wapi? Weka ujumbe kwenye jukwaa zetu, nitakuwa nakutambua tambua wakati narejea na kipengele cha yanayojiri. Evangelist Daktari P. Smolo anasema ni neema kuiona siku mpya.

0: labda kwenye nchi za kigeni, mahali popote unajua dunia hii, ukiwa na hiyo link unasikiliza BHB. Sawa sawa, nimesema www.bibliahusema.org. 35 dakika kwa sasa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Asante kwa kuzidi kusikiliza kituo hiki na kufuatilia show yetu ya Mix Flavors Imani Friday. Ni juma tarehe 19 mwezi wa 6, na tupo kuifunga funga wiki. Nataka kutumaini ya kwamba pia nao upande huo mwingine unazidi kujikazakaza au jalegea legea sana, maana ni juma au namna gani. Pia leo ni siku njema ya kukumbukwa na Bwana. Na hivyo basi patikana kwenye zamu yako. Nilisema usifungue, umefungua duka na sasa uko huko ngambo ya mto. Ngambo ya mto ama ni ngambo ya barabara. Huko ndiko unapiga story, alafu uko na wale majirani ambao huwa wanasema hatujui, hatujamuona. Na wamekuona tu hapo, umefungua tu hapo saa hiyo. Hawawezi hata kukuuzia, shida huwa wavyo by the way. Sawa, acha tuache maneno mengi, ni wakati wa kuhimizana kiimani. Karibu shiriki mstari huo, funzo hilo, ufunuo huo wa kibiblia ambao unasema umenijenga wiki hii. BHB, hello.
1: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, blessed on rains.
1: Ya kuko salama.
0: Yes, yes.
1: Jini zangu napinja kutoa kitabu cha Psalms 46 verse 1.
0: Mm-hmm.
1: Ambayo inasema Mungu kwetu ni kimbilio letu ya mbula nguvu.
0: Mm-hmm.
1: Na msaada unaopatikana urahisi wakati wa taabu.
0: Asante.
1: Kwa hivyo namaanisha the main point yangu nasema hivi.
0: Mm-hmm.
1: Haijalishi hali iko aje.
0: Mm-hmm.
1: Unaweza kimbilia kwake na kupata nguvu na amani. Barikiwa.
0: Asante, asante, barikiwa pia, blessed on rains. Shukran, Mungu kwetu ni nguvu na ni msaada unaonekana tele wakati wa shida. Unajua msaada ambao unakuja right on time, wakati unahitajika na unakuja kwa wingi. Asante. 0722 174200. BHB, hello.
2: Bwana Yesu asifiwe, dada Esther.
0: Amina, amina Kevo.
2: Wako salama, wiki anaimaliza salama na kuifunga salama.
0: Mhm.
2: Hope kila mwana PHP na watangazaji wote Mungu anaendelea kwa protect.
0: Yes, yes.
2: Kitabu ni cha Zefania.
0: Mhm.
2: Sura ya 3.
0: Mhm.
2: Mstari wa kwanza 19.
0: Yes.
2: Tazama wakati huo nitawapatiliza watu wote wanaokutesa. Nami nitamponya yeye atitemeaye. Nami nitamkusanya yeye aliyefukuzwa. Nami nitawafanya kuwa sifa na jina hao ambao fedhea yao ilikuwa katika dunia yote. Wakati huo nitawaingizeni na wakati huo nitawakusanya, kwa maana nitawafanya ninyi kuwa sifa na jina miongoni mwa watu wote wa dunia, takao warudisha wafungwa wenu mbele ya macho yenu, asema Bwana.
0: Amen.
2: Mungu aliongea na Sefania akamwambia kwamba ni wakati ambapo nini mnaolia, nini mnaohangaika, nini mnaofikia katika fedhea mbalimbali, nitapatia hizo fedhea, itakuwa furaha badala ya huzuni. So kuna mtu mahali maybe analia saa hii, yani maisha imefika mwisho, anaona hakuna njia, hakuna pa kutokea. Kuna Mungu wa mbinguni asema hivyo, yeye ndiye akaye zaioni na atafatiliza wale ambao wanachechemea, hawatachechemea tena. Wale ambao wanalia, hawatalia tena. Maana Mungu anaenda kurudisha mateka wetu ambao walitekwa nyara. Yaani mali zetu, baraka zetu hizo ziko nyara, itarejeshwa zote. Kwa hiyo mwana PHP mahali huko popote Kenya nzima na kuombea baraka. Mwenyezi Mungu anakujua na anakutambua. Hatutakaa hivyo. Turudi tu kwa ile kipo indi yetu ya ile kitabu ya Zaburi tu, ya kwamba tunapanda kwa machozi. Lakini katika hali ya mavuno tutakuona kwa furaha, kwa kelele za furaha.
0: Kwa furaha.
2: Imeenda.
0: Asante, asante Kevo. Usiende mbali sana. Karibu tunaingia lunch time, lakini nashukuru sana sana. Amesoma akasema Mungu anasema atawafanya kuwa na sifa na atawapa na jina. Amen. BHB, hello.
3: Hello BHB.
0: Yes, yes.
3: Dada Esther.
0: Yes.
3: Pia ni Karo wa Embu.
0: Yes, Karo.
3: Nashukuru sana kwa hilo neno ambalo limepita hapo mbele.
0: Mhm.
3: Mimi langu linatoka kwa kitabu cha Petro, Petro wa kwanza.
0: Mhm.
3: 5.
0: Mhm.
3: Mstari ni wa 8.
0: Mhm.
3: Hii ni barua ambayo iliandikiwa Christian.
0: Mhm.

0: tulikuwa tunahimizwa kwamba tuwe macho.
1: Mhm.
0: Tuchunge, maana mwovu shetani anazunguka zunguka akiangalia aliye karibu amrarue rarue.
1: Mhm.
0: Sasa tunaambiwa tuwe imara kwa imani.
1: Mhm.
0: Tujizuie kutokana na yeye.
1: Mhm.
0: Maana wale wengine wameokoka kama sisi pia wanapitia yale mambo ambayo tunayapitia.
1: Mhm.
0: Lakini pindi tu tunapoteseka kwa kidogo, imagine Biblia inasema tutateseka kweli.
1: Mhm.
0: Na kwa wakati sio mrefu.
1: Mhm. Kwa kipindi kifupi.
0: Kwa kipindi kifupi.
1: Mhm.
0: Nayo grace, grace ni neema.
1: Yes, yes.
0: Mungu wa neema.
1: Mhm.
0: Ambaye ametuita sisi atafanya, imagine inasema aje.
1: Mhm.
0: Yeye mwenyewe will himself perfect you and give you firmness.
1: Mhm.
0: Atakuimarisha, si firmness ni kama kuimarishwa.
1: Yes, yes.
0: Alafu tupewe nguvu.
1: Mhm.
0: Alafu tutapatiwa sure foundation ni thabiti. Nini?
1: Yeah, msingi ni hakika ama msingi thabiti.
0: Msingi thabiti. Imagine, so tukiumia tusijitoe kwa Mungu, tutulie, tuvumilie. Yeye mwenyewe atakuja kutuimarisha, atatupa nguvu na atatupa sure foundation.
1: Asante dada.
0: Nashukuru.
1: Shukran. Asante sana. Yaani Mungu tu najua awezaye kutusimamisha na kutudhibitisha. Na hivyo sasa unajua ukitoroka, unatoroka ukikwenda wapi? Na huku ndiko kuna uzima. Huku ndio kuna msaada, huku ndio kuna kusaidiwa. Kule nje Biblia inasema kuna mbwa kule, unajua yani kuna maovu yote ambayo yanaweza kukupata. Usalama wetu ni ndani ya Yesu. BHB, hello. Jamani mwenzetu, hata wakati wa kushiriki himizo la kiimani bado unataka kutupigia simu reverse call. huo ni mchezo mbaya kabisa kutatiza mambo muhimu. BHB, hello.
2: Hello, bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Uko mzima?
1: Niko mzima, labda wewe?
2: Niko mzima, huyu ni Stella.
1: Yes.
2: Sasa leo himizo yangu.
1: Mhm.
2: Natoa katika kitabu ya Mathayo.
1: Mhm.
2: Mathayo 4.
1: Yes.
2: 17.
1: Mhm.
2: Nataka kuzungumzia kuhusu kufunga.
1: Mhm.
2: Najua wengi wamechukua kufunga, nataka nifunge nipate kitu fulani.
1: Aha.
2: Mwingine anasema nataka nifunge nipate kubarikiwa.
1: Mhm.
2: Mwingine anasema acha nifunge nimalize ule mwingine.
1: Mhm.
2: Lakini sasa hapa 17 inasema kutoka wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa unaona hata Yesu alipokuwa anafunga hizo siku 40. Unajua kufunga ni ile unakomaa unapotoka. Kwa sababu kuna watu wengine wanafunga bado utapata majaribu. Pia Yesu alipitia majaribu, shetani akimwambia, "Ukitaka nikupatie hizi vitu zote, hizi matajiri zote, mafalme zote ziko hapa duniani, upate kuninamia." Na hivi sasa watu wanataka kufunga, wanataka utajiri wa haraka. Na wengine hawataki kukomaa katika neno la Mungu. Wengine wanataka ni kuonelea, ni kusikia vibaya. Lakini Yesu anasema namna gani hapa? Anasema sitakuinamia. Wengi saizi wanalia utajiri ingine lipatikana kwa njia ile si sawa. Na unasema sasa niko mbele. Lakini hapana, acha niwaambie ndugu na dada yangu. Tukiangalia ta kitabu ya Luka wakati wa Zakayo alipoanza kutafakari, alipofunguka macho akaona hii mali niko nayo si ya ukweli, wacha nipeane. Bwana funguka macho. Sasa wengi saa hii leo haraka baraka ya utajiri. Na hiyo linafanya watu wengi saa hii wanakimbia kwa kila kanisa kwa sababu ya kutafuta nini? Utajiri. Na hapa maana ya kufunga ni ukomae. Majaribu yakikuja, unajua unakimbia wapi? Kwa mkanaba. Unaenda kuomba, Mungu anakupatia nguvu ya kusonga mbele.
1: Yes,
2: katika wokovu.
1: Asante, asante, asante sana dada yetu pale Stella, shukrani za dhati. Yes, kufunga ni kwa faida, unajua ya kudhibitika na kukoleza, unajua ushirikiano wako na Mungu, kumkaribia Mungu na kuweza kuwa na wakati tu wa kutiwa nguvu. Si njia unajua rahisi ya kuchukua hiki na kuchukua hiki na kupewa hiki na mambo kama na hayo. Unajua au nifunge ni muangamize mwingine, jamani. Sijui yale mafunzo tunatoa wapi. Mungu na atusaidia. Asante, asante sana dada yangu. Inabariki tena zaidi. Tunazidi kushiriki himizo zetu za kiimani kupitia kwenye jukwaa zetu, pande huu wa simu, hata kwenye WhatsApp ukiweka ujumbe nitauona, pale kwenye Facebook pia ukireply pale nitaweza kupokea, nikiamini ya kwamba tunazidi kujengeka kwa pamoja. BHB, hello.
3: Hello.
1: Yes, yes.
3: Hello.
1: Yes.
3: Eh, hey, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina mama.
3: Eh, hey, habari ya studio.
1: Huko ni salama, labda huko uliko?
3: Mimi kusema tashukuru Mungu.
1: Mhm.
3: Yeah, mimi niko na imizo ya kutoka kitabu cha Zaburi 91.
1: Mhm.
3: Mstari ule wa kwanza.
1: Yes.
3: Ambao huu mstari unasema hivi.
1: Mhm.
3: Aketie mahali pake pasi. Aketie mahali pa siri pake aliye juu, atakaa chini, atakaa katika uvuli wake mwenye enzi.
1: Yes.
3: So hii Zaburi, naona imebeba uzito kwa wote waliomwamini Yesu Kristo. Alafu tunapewa hakikisho, tukikaa chini yake, tutakaa chini ya uvuli wake mwenye enzi. Mwenye enzi hapo ni Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa tukinyenyekea, tukikaa chini yake, tutakaa mahali pake pasiri, ambapo ni mahali amekulinda, amekufunika na mabawa yake.
1: Yes.
3: Mstari wa pili unasema, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome langu, Mungu wangu nitakaye mtumainia. Kwa hivyo ukishaweka tumaini yako kwa aliye juu, anabaki kuwa ngome yako.
1: Yes, yes.
3: Anabaki kuwa tumaini lako. Kwa hivyo haja zetu tukuje tumpe yeye, kwa sababu yeye ndio kimbilio na yeye ndio tumaini. Na tena tunakaa chini ya uvuli wake. Kwa mimi nikisoma hii Zaburi huwa inanitia nguvu. Inanionyesha nikiwa na tumaini kwa aliye juu.
1: Yes.
3: Yeye nitamkuta wakati niko na shida. Na bado yeye ndio atanifunika na mabawa yake. Ukisoma Psalm 91 yote, utakuta atakufunika na mabawa yake. Na yale maovu hata hayatakufikia, hata mengine uta mstari ukiendelea kusoma nakuta ama hata mabaya utayaona na hata hayatakufikia, kwa sababu amekufunika na mabawa yake, kwa sababu umemtumainia. Kwa hivyo sisi tujiulize kwanza, tunamtumaini nani? Ukishajua ni nani unayemtumaini, unaweka tumaini lako kwake, na Mungu anakuwa ndio kwa msaada kila wakati.
1: Yes,
3: mama.
1: Yes.
3: Eric, kwa sababu tubarikiwe pamoja.
1: Asante, asante mama Eric, na kweli na hakika unapenda huo mstari. And it is such a powerful verse. Na hiyo ni nguvu, unajua, ya ushirika wa karibu na Mungu. Unajua ukiwa mtu wa kudumu na mtu wa kukaa, ni kwamba na wewe unakaa kama umefunikwa kila wakati, na kuna uvuli juu yako, usalama, unahifadhiwa, na ya kwamba uwepo wa Mungu na utukufu wake unakaa kwako. Asante sana. BHB, hello. Okay. Mwenzetu pale amepiga simu na kelele pale mpaka tumefungua hivi akatoka mbio, kwa sababu amejua kidogo pale hatutasikizana. Okay, sawa. Ambo hata umenilazimu sasa tuweke koma pale, ila katika dakika chache ambazo zimesalia unaweza kuzidi kushiriki mizo lako la kiimani kupitia WhatsApp na kupitia Facebook, na nikiamini ya kwamba tunazidi kujengeka sisi wote.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Na tafadhali hakikisha ya kwamba ujumbe ukifikishwa ya kwamba bado unaendelea na taarifa ziwafikie. Hakikisha ya kweli kabisa kwa ground unaendelea. Na hivyo basi kwa kukamilisha awamu hii nitasema vile tulivyosema wakati wa neno. Ya kwamba hata kama wakati ama majira na vipindi ambavyo unapitia haviruhusu, unajua wewe kuzidi kupanda. Jikaze kabisa inavyowezekana. Hakikisha ya kwamba mkono wako umenyooka na ipo begu inayokwenda chini. Hata kama ni wakati wakulia, zichukue begu zako, zipande. Kwa sababu kweli ni kwamba utarudi ukiwa umebeba mavuno yako na kelele za furaha. Kwa hivyo tusiseme ya kwamba tutarudi na kelele za furaha, tutarudi na kelele za furaha, lakini hatupandi. Unaona eh? Na hivyo basi neema ya Mungu huwa ipo na inatosha katika kila nyakati na katika kila majira. Mengine najua huwa mazito, magumu, lakini hata wakati huo neema ya Mungu ipo kuhakikisha ya kwamba bado zipo begu ambazo zinakwenda chini, ili basi wakati wa kuvuna ukija, basi tusiendelee kulia kwa sababu wakati walikuwa wanapanda wengine bado tulikuwa tunafanya nini? Bado tulikuwa tunalia. Na Mungu asaidie kila mmoja ambaye anapita kipindi unajua kizito cha usiku mrefu, ili basi awe na nguvu na neema ya kuiona asubuhi inapofika. Amen. Tunakamilishia pale kipengele chetu cha kuhimizana kiimani. Nishukuru kila mmoja aliyeshiriki kwa njia moja au nyingine. Nashukuru kabisa kabisa. Tuzidi kusoma neno. Na kusihi lisome neno. Nitasema kama Pastor Madam Martha toka TikTok, soma neno. Wacha story mingi, soma neno na mambo kama na hayo, na itakuwa ya baraka tena zaidi. Ndani ya sekunde chache, saa 7 za mchana, wakati wa kupanta awamu kamilifu ya shajara, weka ujumbe wako wa lunch poa na weekend bomba kwenye jukwaa zetu. Tutakuwa tunakamilisha kipindi chetu katika awamu hiyo ya mwisho kwa pia maombi. Na hivyo kukiwa na hoja ya maombi pia unaweza kushiriki, ambatanisha pamoja na salamu zako hizo za lunch poa na weekend boba. Dada Esther Mikali, Mix Flavor Show, Imani Friday, tunaendelea. Ni saa 7 za mchana.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kule kwa mwenye bomba pia habari ni matusi, fitina na vitu mambo madogo madogo. Lakini sawa tu, hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa. Lakini kitakuja kueleweka.
4: On the third reading to the finance bill, the ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122.
5: Kenya na Armenia zatia saini mkataba wa maelewano.
6: Being a big and a complex project, if we blink.
5: Ni kwamba Kenya na Armenia zatia saini mkataba wa maelewano. Ubalozi wa Marekani wataka raia wake kuchukua tahadhari kufuatia maandamano ya Juni tarehe 25. Na Rais Ruto afungua mkutano wa tatu wa majaji wakuu wa bara Afrika.
2: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
5: Naam, ikiwa ni saa 7 saa ya Afrika Mashariki, tunaanza na taarifa ambapo zaidi ya jamii 20 nchini zimetajwa kama ambazo hazijafikiwa na injili ya Mwenyezi Mungu, sawa na 6,000 duniani, ishara ya pengo kubwa la kimisheni linalohitajika kujazwa ili kueneza injili nchini na kimataifa. Hili limesisitizwa katika mafunzo ya wiki moja ya kuwawezesha wasimamizi wa idara ya umisheni wa kanisa la Africa Inland Church AIC kutoka maeneo mbalimbali nchini katika kuwa mabalozi wa umisheni chini ya uongozi wa mkurugenzi wa idara hiyo Reverend Peter Masharia.
7: Takwimu za kiulimwengu, tuko na makabila 6,900 ambao hawajafikiwa na injili ya Yesu Kristo. Nakuzungumzia kwamba mataifa ambayo ukienda mahali pale hautaweza kupata kanisa lolote. Hapa nchini Kenya tuko na zaidi ya mataifa 20 ambao hawajafikiwa na neno. Ukitembea mahali pale hautaweza kupata Wakristo, hautaweza kupata makanisa. Wanahitaji msaada wa kutoka nje, watu ambao wataweza kutoka kwa makabila mengine na wakaenda kwao kuweza kuwafikia na injili ya Yesu Kristo.
5: Mafunzo hayo maarufu Kairos yametolewa kwa zaidi ya washirika 20 kupitia shirika la Simplify Mobilizing Kenya linaloongozwa na mratibu wake wa kitaifa George William Omondi. Kutokana na uhitaji wake mkubwa, kumehimizwa haja kila mmoja kujitolea kuwa mshirika katika kupiga jeki utendakazi wa misheni kupitia michango na matoleo mbalimbali.
7: Wale wafanyikazi ambao wamejitolea kwenda kufikia wale hawajafikiwa, hawana fedha. Wanahitaji msaada wa fedha, wanahitaji msaada wa vitu vyote ambavyo vitawasaidia kuweza kufanya hiyo kazi kwa njia ya urahisi. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wataweza kujitolea. Najua ya kwamba watu wote hawataweza kuenda kutoka kwa maeneo yao na kuenda kuishi na wale ambao hawajafikiwa, lakini wale watu ambao wameenda, tuko na jukumu ambayo tunaweza kujitolea kupeana fedha zetu, kupeana vitu vyetu, na zikaweza kuwafikia wale ambao wameenda, kuwafikia wale wa missionari ambao wako katika.
5: Na baada ya mafunzo hayo, uwezeshaji wa shirika watakuwa wanapokea vyeti vya kufuzu kabla ya kurejea katika makanisa ya maeneo ili kuendeleza huduma ya misheni kwa maarifa zaidi. Ni taarifa ambayo imefanikishwa naye Wandukusi wa Nyama, na kina chake pia mengi kuhusiana na kazi kwa jumla ya kimisheni yatakuwa na kujia katika taarifa zetu za awamu ijayo. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi umewatahadharisha raia wake kwa waangalifu kabla ya maandamano yanayopangwa kufanyika tarehe 25 mwezi huu wa Juni. Ubalozi huo umeonya kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa usafiri, msongamano mkubwa wa magari na kufungwa kwa barabara katika maeneo mbalimbali nchini. Katika ilani ya usalama iliyotolewa mnamo tarehe 18 Juni, ambapo ni hapo jana, ubalozi huo umesema kwamba maandamano hayo yanaweza kutokea nchi nzima. Maeneo yanayoweza kuathirika ni pamoja na katikati ya jiji la Nairobi na miji mingine mikubwa, huku wa Kenya wakijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano hasa yaliyoshuhudiwa mnamo mwaka wa 2024 kupinga mswada wa fedha. Balozi huo uliongeza kwa waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi wanaweza kuweka vizuizi barabarani katika kipindi hicho. Hali hii inatarajiwa kuathiri vibaya usafiri na mienendo ya watu katika maeneo yatakayokumbwa na vurugu hizo, na raia wa kigeni na wenyeji wameshauriwa kuepuka mikusanyiko mikubwa kufuatia habari za kijasusi. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto leo hii amefungua mkutano wa tatu wa majaji wakuu wa Afrika kuhusu utatuzi mbadala wa migogoro, ikiwa na maana ya ADR, hapa jijini Nairobi. Mkutano huu umewaleta pamoja viongozi wa mahakama na wadau wa haki kutoka kote barani Afrika ili kugundua mbinu za kuboresha upatikanaji wa haki. Mambo muhimu yaliyojadiliwa ni pamoja na kusisitiza matumizi ya mifumo mbadala ya kusuluhisha kesi, lengo ni kutoa njia za haraka zinazofikiwa na za kivitendo nje ya mahakama za kawaida. Rais William Ruto vilevile amesema kwamba mifumo ya haki lazima ibadilike ili kuwatumikia wananchi vyema zaidi, kutocheleweshwa upatikanaji wa haki na kuhakikisha kutatuliwa kwa mizozo na migogoro kwa ufanisi na kwa gharama ya chini.
8: Hii ni Biblia husema, shajara.
5: Tukipiga hatua mbele ni kwamba Wizara Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza vikwazo vya visa vinavyowalenga viongozi wenye msimamo mkali wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF na familia zao, ikidai kuwa wanadhoofisha amani nchini Ethiopia. Vikwazo hivyo vimetangazwa huku kukiwa na wasiwasi mkubwa wa kuzuka upya kwa mapigano kufuatia mizozo hivi karibuni kati ya vikosi vya TPLF na jeshi la serikali kuu ya Ethiopia kaskazini mwa nchi hiyo. Marekani imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuwawajibisha watu wote ambao ni vikwazo katika upatikanaji wa amani na kuhatarisha maisha ya raia katika jimbo la Tigray. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameidhinisha vikwazo hivyo chini ya sheria ya uhamiaji, akisisitiza kuwa Washington itatumia mbinu zote zilizopo kuzua uhasama au kuzuia uhasama unaohatarisha usalama wa pembe ya Afrika. Uamuzi huu umetajwa na wachambuzi wa kisiasa kwa ujumbe mzito wa kisiasa unaoonyesha kuwa Marekani inatambua chanzo cha kuongezeka kwa taharuki nchini humo. Na tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa masuala ya nje ya Inji Roslin Njogu na kamishna mkuu wa masuala ya kigeni wa Armenia Zarei Sinayana wametia saini mkataba wa makubaliano kuhusu ushirikiano wa masuala ya kigeni. Makubaliano haya yanalenga kuimarisha uhusiano wa nchi hizi mbili na yamesimamiwa na idara ya serikali ya masuala ya kigeni. Mkataba huu umetiwa saini hapa jijini Nairobi na katibu mkuu wa masuala ya kigeni ambaye ni Roslin Njogu pamoja na kamishna mkuu wa masuala ya kigeni wa Armenia Zare Sinayana. Kulingana na idara ya serikali ya masuala ya kigeni kwamba mkataba huu ni wa kwanza na wa aina yake kati ya Kenya na Armenia, ambao umejikita katika kuboresha uhusiano, kubadilisha tamaduni na ushirikiano wa vijana. Pia unajumuisha kubadilishana ujuzi na kufanya kampeni za pamoja za kutoa uelewa. Tukisonga mbele katika masuala yanayofungamana na uongozi ni kwamba licha ya juhudi za kuhimiza usawa wa kijinsia humu nchini, wanawake bado wanawakilisha kwa idadi ndogo au wanawakilishwa kwa idadi ndogo katika nafasi za kisiasa kutokana na mitazamo kuwa hawafai kuwania nafasi za uongozi. Washikadau wa masuala ya kijinsia wamesema kuwa semi hizo zimeendelea kudhoofisha ushirikisho wa wanawake katika nafasi za kisiasa. Takwimu zinaonyesha kwa wanawake wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa hukosa uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa wapiga kura, huku changamoto hiyo ikichangiwa na wanawake na wanaume kwa pamoja. Wataalamu wamesema kuwa baadhi ya wanawake pia hawachagui wagombea wa kiume ama huwachagua wagombea wa kiume badala ya kuunga mkono wanawake wenzao, hali ambayo imepunguza uwezekano wa wanawake kushinda katika uchaguzi.
9: Shida ni kwamba tunaona mambo mengi yanaendelea, mambo ya matusi. Mama akisimama tu bado wanaume hawajatuhurumia. Hata wanasema yule mama, mama pia mwingine ni adui ya rafiki yake. Mbona tunaitana mama kwa majina mabaya? Tusupportiane. Tukiwa wengi hivi tunasafanya maajabu. Tunasaweka wa mama wengi kwa hiyo viti. Au wa mama pia wakishaenda tunawaomba. Kuna wengi wanaenda na wakiendanga. Tunakaa tu ngazi. Wanapanda wa mama wakifika juu wanatusahau.
5: Wakizungumza baada ya kongamano lililowaleta pamoja wanawake ambao ni wanachama zaidi ya 500 wa kundi la maendeleo la kina mama katika kaunti ya Nandi, wamewahimiza wanawake kutoogopa kuwania nafasi za uongozi. Aidha, akina mama wameshauriwa kuwa watendakazi wanapochaguliwa ili kuondoa dhana ambayo imekuwepo kuwa sio viongozi wazuri.
10: And I also want to encourage my fellow women that let's not fear politics. We are all equal and we have what it takes to lead this nation. Only requesting for the support from my fellow women, because many a times when a woman stands to fight for these positions, we have a rejection from our fellow women. But I want to encourage my fellow women that when women are given these positions or given these opportunities, we all know that what a man can do, a woman does excellently.
5: Naam, tupiga hatua mbele, ambapo mwakilishi maalum wa chama cha ODM katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, Patricia Mwashigadi, amejumuika na viongozi wengine kupigia debe ushirikiano kati ya vyama vya ODM na chama tawala cha UDA. Viongozi hao wamesisitiza kwa muungano huo kupitia serikali jumuishi ndio njia bora ya kuleta maendeleo na umoja wa kitaifa nchini. Mwakili ama Mwashikadi, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya vijana na michezo kwenye bunge hilo, amesema hayo katika hafla ya kimaendeleo mjini Taita Taveta inayoandaliwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Taita Taveta, Lydia Haika mwenene wa chama cha UDA.
11: Tuko broad based, na hapo broad based hatubanduki. Hapo ndipo tupo, hapo ndipo hayati Baba Raila Amolo Odinga alituacha, na hatutetereki, hatudondoki. Hapo tumekwamilia. Watu wa UDA, tunawataka nyinyi mtu embrace vizuri. Mkituona tumekuja hapa, msituangalie na yale macho wengine.
5: Naam, tupige hatua mbele katika kaunti ya Kisumu, ambapo mahakama ya rufaa jijini Kisumu imetupilia mbali rufaa ya wanaume wawili, Aben Mbija Agumba na Jared Otieno Mbija, waliokuwa wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kumuua kiongozi wa vijana katika mji wa Rongo. Wawili hao walikuwa wanapinga uamuzi wa mahakama ya awali wakidai kuwa hakuna shahidi aliyewaona wakitekeleza mauaji hayo. Hata hivyo, majaji Milton Asike Makandia, Chacha Mwita na Bairam Ongaya waliamua kuwa wawili hao walihukumiwa kwa haki kwa kumuua Shem Shefa Ongache mnamo Februari tarehe 14 mnamo mwaka wa 2016. Mwili wa Ongache ulipatikana ukiwa na majeraha mengi ya panga, ikiwa ni pamoja na kukatwa vibaya kichwani kwa panga nje ya eneo la burudani la Stage Park katika mji wa Rongo. Mahakama ilifahamishwa kuwa mara ya mwisho marehemu alionekana na rafiki ya Gumba wakiwa wameshikana mikono, huku Jared Otieno akiwa anaofuata kwa nyuma.
12: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
5: Naam, kuhitimisha kwa sasa katika ulingo wa kimataifa ni kwamba viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mtazamo huo, ambapo waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema kuwa nchi yake iko tayari kuunga mkono juhudi zozote zitakazoweza kuleta amani na kumaliza za vita vya Ukraine pamoja na Urusi. Kansela wa Austria Christine Stocker aliunga mkono msimamo huo akisisitiza umuhimu wa mazungumzo kwa upande wake. Waziri mkuu wa Uholanzi Rob Jetten ameonyesha tahadhari zaidi akieleza kuwa muda bado haujafika wa kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Brussels na Moscow ulizorota kwa kiasi kikubwa tangu mnamo mwaka wa 2017 na au 14 na kusimama mnamo mwaka wa 2022 kufuatia uvamizi wa Urusi katika taifa la Ukraine. Dakika ni 15 kipenda robo saa baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Kuanzia malango ya saa 8 kuelekea mwendo wa saa 3 usiku utakuwa unajumuika naye mwenzangu Faith Kendi katika shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
13: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: au Sema Broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

kibao cha baraka sana kutoka kwa NAIC kwa ya kudono Mkenya Nairobi, ya kwamba usisumbue ya kwamba tumtumikie tu Mungu, kwa sababu nini kingine tunaweza kufanya. Nikikopa maneno ya chieledi wa kamati ya kina mama Mam Dorcas Masiweta, upenda kusema nini ingine tunafanya kama si kumtumikia tu Mungu tukingoja kurudi kwa Yesu. Na anapenda kusema Yesu yuko karibu sana, na mimi nasema ni kweli. Na hivyo basi, unajua yale mambo ambayo yanakukwaza kwanza, yanasumbua, tuyaweke kando, tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia kibali na nafasi ya kumtumikia. Ndani ya dakika nane hizi ni muda basi wa kuweza kuomba, tukimshukuru Mungu, tukikabidhi weekend mikononi mwake Mungu, tukiombea hoja na mahitaji uliowasilisha, na pia tukiombea nchi yetu. Yes, ya kwamba amani, utulivu, ya kwamba Bwana atazidi kuhifadhi nchi hii kwa utukufu wa jina lake, kwa maana hamna jambo linalo mshinda. Tuna uhakika naye. Karibu kwa wakati wa maombi.

Ama kweli Mungu wetu, tumelitumainia jina lako, tumelitumainia neno lako, tumeisikiliza sauti yako, na ni kweli wiki nzima hii tumeshuhudia wema wako, tumeshuhudia uaminifu wako na uzuri wako, baraka zako Bwana za kila aina, mkono wako wenye nguvu ukitugusa, ukituinua, ukituhifadhi, ukituepusha na mabaya. Bwana ukitupigania katika hali nyingi na kutujalia ushindi wa kila aina, tunarejea kwako na neno shukrani, na wimbo shukrani, na ombi shukrani. Asante Mungu wetu kwa yote uliyoyatenda. Asante kwa yote uliyomtendea msikilizaji wangu. Asante kwa kumuongoza. Bwana tulipotoka, tulipokuwa kwenye shughuli zetu za siku, tuliporejea, hakika Bwana ulituhifadhi na kutuepusha na mabaya yote, ukatuweka salama, na tuko hapa siku hii ya mwisho ya wiki kusema asante Mungu wetu. Ni wewe umetenda haya yote, lisifiwe na kutukuzwa jina lako, wewe Mungu uliye mwema na uliye mwaminifu sana, mzuri wa kutegemewa. Asante Mungu wetu hata ni kwa ajili ya kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, watoto wetu, waume wetu, wake wetu, wazazi wetu, ndugu zetu na majamaa, na hata na rafiki na wote ambao wanahusiana nasi kwa njia moja au nyingine. Tunakushukuru kwa ulinzi wako wa ajabu juu yao. Bwana ni wewe hakika unayehifadhi watu wako, ni wewe unayebariki, ni wewe unayeponya, ni wewe unayeinua, na ni wewe unayeepusha na mabaya, na umetutendea haya na mengi zaidi. Lisifiwe jina lako milele yote, wewe uliye Mungu kimbilio letu. Tunakushukuru kwa kila faida tuliyoona kwenye biashara, Bwana kwa kila kibali tulichopokea kazini, tunasema ni asante. Bwana kwa kila ulichotupa, tunakushukuru kwa moyo wetu wote, tukisema asante Baba, uishie milele kwa maana umetutendea. Tunawasilisha Bwana maombi, hitaji na hoja zote ambazo msikilizaji amewasilisha. Nashukuru maana Mungu wetu jicho lako linaona. Biblia inasema ya kwamba linazunguka kote kote ulimwenguni, na ninajua ya kwamba Bwana unaona mahitaji, unaona maombi, unaona matamanio yaliyoko katika mioyo ya watu wako, hata wale ambao hawajataja, Bwana unaona. Na hivyo Mungu wetu tunaomba ya kwamba utazidi kututendea, ya kwamba Bwana utazidi kufanya njia pasipo njia, utazidi kuleta baraka zako, utazidi Bwana kuondoa mikosi na balaa na mitego mibaya ambayo shetani ameweka katika njia za watu wako, utazidi kuwaponya walio wagonjwa, utazidi kuwarejeshea wale ambao wamepoteza kwa njia moja au nyingine furaha, amani na tumaini na utulivu, utaleta kwa wote wanaopitia Bwana katika vipindi vizito, kwa sababu ni wewe Mungu mwenye nguvu na uweza, na unaweza kuyatenda mambo haya yote. Bwana hatuwezi kuchoka kuzidi kuziombea shule zetu, Bwana usimamizi mzima, uongozi, watoto, wanafunzi, walimu, washikadau wote tu, tunazidi kuomba ya kwamba Bwana kibali chako, neema yako na mkono wako wenye nguvu utazidi kudhihirika kwa uweza katika shule zetu. Hali zirejeleza kawaida, amani na utulivu, masomo yaendelee vizuri, visa Bwana vya taharuki na mambo yote mabaya tunayapinga na kuyakatana, tunazidi kutangaza uzima na uzima tele ambao Bwana wetu Yesu Kristo alilipia msalabani Kalivari. Nchi yetu nayo Bwana ni mikononi mwako. Tunazidi kuomba Bwana ya kwamba hata katika kipindi hiki ambacho Bwana wale ambao waliweza kupoteza watu wao katika maandamano hayo ya mwaka 2024, ya kwamba Bwana hata katika mwezi huu utawapa utulivu, wakati Bwana wanaweza kukumbuka makovu na majeraha waliopata, wengine Bwana wakiendelea kuishi na majeraha na makovu ya maandamano hayo. Bwana tunaomba ya kwamba utaleta faraja, utaleta amani, na tunaomba ya kwamba hata wakati Bwana wanakumbuka na wakati wanazidi kupasa sauti zao kutafuta haki, Bwana ya kwamba kukawe na amani katika nchi yetu, kusiwe na umwagikaji wa damu, kusiwe na vurugu, kusiwe na uharibifu wa mali, Bwana tunakataa. Tunaomba ya kwamba Bwana amani, ustawi na utulivu kazidi kushuhudiwa katika nchi yetu, haki ikawe ngao Bwana, na ya kwamba watu wako wakazidi Bwana kuwa na wakati mwema, ukazidi kuleta Bwana mafanikio mema na baraka tosha katika nchi yetu, maana Mungu wetu unaweza. Hata tunapokuwa kwenye kipindi cha kampeni, tunapokaribia uchaguzi mkuu mwaka ujao, tunazidi kukuita Mungu ya kwamba utastawisha nchi hii, ya kwamba maneno mabaya na yote ambayo ibilisi shetani amekusudia kinyume na nchi hii hayatatimia kwa utukufu wa jina lako, maana wewe ndiye Mungu wetu, na tunajua ya kwamba unatusikia na kutujibu tunapokuomba. Tunapoingia kwenye wikendi, tunaomba mwongozo wako, baraka zako, msaada wako Bwana, na uaminifu wako tuone katika kila nafasi tutakayokuwa na katika kila jambo tutakalofanya. Bwana utukufu ulirejelee jina lako. Bariki BHB, bariki kanisa la AIC, usimamizi mzima Bwana tunaukabidhi mikononi mwako. Zidi kuwajalia watu wako neema, hekima na baraka hata wanapozidi kuitenda kazi yako, maana wewe ni Mungu mwema. Baraka zako zizidi na kuongezeka sana katika maisha ya msikilizaji wetu Bwana, kwa upendo na ukarimu wa kukisupport kituo hiki Bwana, uzidi kumpanua
kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda, tutendee, tunakutegemea. Bwana lisifiwe na kutukuzwa jina lako milele yote. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Na ni katika jina la Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Hajawahi shindwa hata mara moja. Mwisho wa kipindi chetu wiki hii Ijumaa ya leo, lakini usiwe na shaka. Kesho si siku. Yes, watu watafute viatu wakuje tayari tuweze kumrukia Mungu kesho ndani ya Gospel Ruka. Dada Esther Mwikali, usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele, usibanduke. Vipindi vipo. Bwana Benson Mwanza yupo ndani ya Mavuno Drive, kasisi atakuepo ndani ya Safari ya Jamii. Na hivyo basi zidi kusikiliza BHB, zidi kubarikiwa kabisa, na katika masaa yaliyosalia ya siku ne Mungu kibali chake na baraka zake zikuandame. Dada Esther Mwikali nasema kwa heri kwa sasa, tupatane hapo kesho.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa nane majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Zaidi ya jamii 20 nchini zimetajwa kama ambazo hazijafikiwa na injili ya Mwenyezi Mungu, sawa na 6,000 duniani, ishara ya pengo kubwa la kimisheni linalohitajika kujazwa ili kueneza injili nchini na kimataifa. Hili limesisitizwa katika mafunzo ya wiki moja ya kuwawezesha wasimamizi wa idara ya umisheni wa kanisa la Africa Inland Church kutoka maeneo mbalimbali nchini katika kuwa mabalozi wa umisheni chini ya uongozi wa mkurugenzi wa idara hiyo, Reverend Peter Amasharia. Mafunzo haya maarufu kama Kairos yametolewa kwa zaidi ya washirika 20 kupitia shirika la Simply Mobilizing Kenya ongozwa na mratibu wake wa kitaifa George William Omondi. Kutokana na uhitaji wake mkubwa, kumehimizwa haja kila mmoja kujitolea kwa mshirika katika kupiga jeki utendakazi wa umisheni kupitia michango na matokeo mbalimbali. Serikali haitaruhusu maadhimisho ya maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z mnamo Juni tarehe 25 kutumiwa kuzua vurugu nchini wala kuharibu mali ya umma. Ni kauli ya Rais William Ruto wakati alipokuwa akihutubia kongamano la kitaifa la uzalishaji na utendaji kazi katika chuo cha mafunzo ya serikali jijini Nairobi leo. Rais amesema shughuli zitaendelea kama kawaida kinyume na ilivyoratibiwa. Hapo jana gavana wa Siaya James Orengo aliongoza viongozi wengine kuelekea hadi jumba la Jogoo wakiitaka idara ya polisi kuruhusu kufanya maadhimisho ya maandamano ya Gen Z mnamo Juni 25, polisi wakiidhinisha ombi lao ila kwa masharti kwamba maandamano hayo yatakuwa ya amani yasiyokuwa na vurugu wala visa vya upotozi.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Uchunguzi na kesi za mahakamani dhidi ya maafisa wa polisi na watu wengine wanaoshutumiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa maandamano zitaendelea licha ya kuanzishwa kwa mpango wa fidia wa serikali kwa waathiriwa. Jopo la wataalamu kuhusu fidia kwa waathiriwa ukiukaji wa haki za kibinadamu linaloongozwa na Profesa Makao Mutua limefafanua kwamba mfumo huo hauwakingi watuhumiwa wa uhalifu dhidi ya mashtaka au kuwazuia waathiriwa kupata haki kupitia njia za kisheria. Jopo hilo aidha limesema mpango huo hautoi kinga kwa wahusika na haupaswi kutafsiriwa kama kukiri dhima ya kisheria na ya serikali. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ngoma sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukundo imarenyi.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyo.
0: Endelea kuwa nasi tuzi.

changia mijadala, kuagiza wimbo na kutuma salamu, piga simu namba 0722-174-200 au tuma ujumbe mfupi kwa nambari 011-008-9270.

0: Bila shaka msikilizaji, wimbo pale unaoondoka ni wimbo wake Reverend Ellen Manzi, ikiwa ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting. Na mboni fahari ya jamii imewadia ule wakati msikilizaji miukupa fursa ya kuwa nguzo ya BHB. Elewa miukupa hii fursa na ili ukaweze na kubarikiwa. Maana neno la Mungu na nyakati zote linatuambia kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na nyakati zote miukuambia mtolee Mungu maana unampenda. Usimtolee kwa sababu kuna kitu unataka kwake. Ni vizuri kuwa na imani, ni vizuri kuamini kwa sababu ninahitaji hiki kutoka kwa Mungu, wacha nitoe hiki na kile, ni vizuri zaidi. Lakini juu ya yote, mtolee Mungu kwa sababu unampenda. Mtolee Mungu kwa sababu yeye ni kila kitu kwako. Na hivyo nyakati zote BHB kwa hapa kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu kupitia nyimbo, kupitia vipindi kama hichi ninachokifanya na mazungumzo kama haya ninayoyafanya, kupitia neno la Mungu la moja kwa moja, kupitia maabudu, kupitia nyimbo za sifa, kupitia nyimbo za kwaya. Katika haya yote BHB inafikisha ujumbe wake Yesu Kristo. Na wewe ninakualika na ili ukaweze kushiriki na BHB katika kutekeleza mwito mkuu, the Great Commission. Na hivyo unapotenda, labda utaenda kuhubiri, labda utaenda kufanya moja mbili tatu, lakini kupitia mali zako, kupitia pesa zako zitafikia wengi. BHB inapokuwa hewani, hiyo nafsi moja inapoimizika, wakati ilikuwa imevunjika, wakati ilikuwa imeshushika, wakati hiyo nafsi moja inapopokea habari njema ufalme wa Mungu na kisha inaokoka, elewa kwamba ukisimama na BHB pia hiyo nafsi itahesabiwa upande wa kwako, maana nawe pia umehubiri kupitia mali zako. Na hivyo kwa hiyo 1000 yako, hizo 2000 zako, hiyo 500 yako, hiyo 100 yako, kulingana na uweza wako, labda ni 1100, 1050, 1200, kulingana uweza wako, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu na Mungu atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki unapomtumikia na mali zako, unapomtumikia na pesa zako. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni fahari ya jamii. Kipindi ni Mavuno Driver, katika kitengo cha Mfahamu Msanii Wako. Na siku hii ya leo tunaye Reverend Ellen Manzi, na ambaye tunazidi na kumfahamu katika hichi kitengo. Reverend, karibu tena.
1: Thank you, asanti.
0: Nikawa nimeambia msikilizaji, maana ulianza na kuzungumzia pwani mwa Kenya. Ilikuwaje ukajipata huku bara? Kuhudumu huku bara?
1: Nilikuwa mkazi wa pwani na nikapenda pwani. Nilikuwa naipenda sana pwani, maana pwani ni kuzuri. Hila wakati ninaendelea kutumikia Mungu kwa njia ya uinjilisti, kwa njia ya nyimbo, nikiwa pwani, nikawa bado na hisi ya kwamba ni kama huduma yangu ya uchungaji haipo pwani. Na nikawa katika kipindi katikati ya 2015 na 2017-18, nikawa niko katika hali ya kumuuliza Mungu ya kwamba hivi umeniita nichunge, basi nitachunga watu wapi, nitakuwa na huduma wapi? Na nikiwa katika hiyo hali ya kumuuliza Mungu, nikaenda nimesema kitu ya kwanza, mimi ni rafiki ya Roho Mtakatifu, napenda kumuuliza. Sasa nikawa nimeenda huduma Arusha, Tanzania. Na wakati nimeenda Arusha, nilikuwa niko huko misheni ya wiki tatu. Na nikawa bado nikiwa huko katika chumba nilichokuwa nalala, nilikuwa bado namuuliza Mungu, maana nilikuwa nasikia kabisa Mombasa ninafaa nitoke, lakini sijui naenda wapi. Ninapotoka Mombasa, sijui nitaenda wapi. Sasa wakati niko pale Arusha nimelala, usiku niliona nimebebwa, na nikaona nimeletwa kwa barabara yenye ni strange kabisa. Nikaona katika hiyo barabara nilikuwa na askofu ambaye ni kama baba kwangu wa uko kwetu. na nikawa katika ile njia wamekuja na mimi niko kwa gari lao. Tumetembea na wao, tumepita, tumefika mahali kuna petrol station ya Kobil. Na tulipofika pale na pia huko Arusha tulikuwa tumeenda na wao. Ni wao walikuwa wameniita tukafanya huduma huko. Sasa nikaona tumefika pale Kobil, askofu ameniambia mwanangu shuka hapa. Hapa ndio makao yako. Sasa nikaona nimeshuka kweli. Nilikuwa na mtoto wangu ambaye ni my last born anaitwa Caleb, wakati huo kalikuwa kadogo. Sasa akaniambia wacha tuende na Caleb hivi. Sasa neno alilotamka alisema hii barabara tunaenda hivi tufike Kajiado, tukirudi tutapata wewe umesha angalia mahali utakuja kukaa. Sasa nikamwacha Caleb mimi nikaona nimeshuka pale Kobil na nimechukua motorbike. Sasa naambiwa niende hivyo huko chini. Na nikaona nimeenda na yule mtu tukafika mahali nikashuka. Sasa nikaanza kutembea. Nikaona nimetembea, nimefika place iko na matope, inakaa tu vibaya. Na nikaona kuna watu wa hali ya chini, kuna watu wako, yani unaona watu wa hali ya chini. Sasa nikiwa ninatembea vile, nikawa nasikia sauti inaniambia huku ndiko utakuja kuanza ministry. Na let me tell you watoto, yani watu wa Mungu, ya kwamba Mungu anajua kupanga. Mungu anajua ku wakati anamwambia Jeremiah kwamba kabla uumbike nilikujua, kabla uzalike nilikuchagua. Yani ni kwamba Mungu akikuchagua anajua kwa kukupeleka, na Mungu anajua kupangilia vitu vile atakupeleka mahali pale utaenda, mahali amekusudia uende. Sasa pale mimi nikiwa pale nasikia sauti inaniambia huko ndiko utakuja kufanya huduma. Na funny enough, the place mahali niko na church, I saw it while in Arusha. Nikaona nimepelekwa kwa kiwanja kinachezwa watoto mpira, kuna building hapa, kuna estate hapo, yani exact picture. So wakati nimemaliza kuona, sasa hivyo ndivyo niliamka. Na asubuhi nikamwambia askofu nimeona hivi na hivi na hivi. Askofu akaniambia haya basi utatoka hapa utaenda barabara na Manga Road ile inaenda Kajiado, uende ukitafuta hiyo Kobil.
0: Na utajuaje na maana uenda zikawa kadhaa?
1: Ai, ile picha niliona, utumishi wa Mungu, ile picha niliona ni kwamba nikiona nitajua.
0: Utajua ni hii.
1: Nitaijua.
0: Na ulifanya hivyo?
1: Nilifanya hivyo. Wakati nilikuja, si niliambiwa ni barabara ya kwenda Kajiado. Sasa hiyo at least inanipa mwelekeo. So wakati nimefika Kobil ya Kitengela, ambayo saa hizi inaitwaje hivi?
0: Nimegeuza majina. Ni jina tu, Kobil tu.
1: Rubis, yes. Wakati huo ilikuwa Kobil. Sasa wakati nimefika pale, yani nilisikia furaha, nilisikia ni kama amani, kitu kimerukaruka kwa tumbo langu, nikasema wow, this is the place. And exactly I followed vile niliona. Sikuchukua motorbike but niliteremka. Na nikateremka nikaenda nikafika kwa hiyo uwanja. Na nilipofika kwa hiyo uwanja niliangalia the position yenye niliona, nikaiona. Na wakati nimekuja basi kabisa, maana kwa kweli neema ilikuwa imeisha Mombasa, ikawa hata milango ilikuwa inafunguka huduma ifunguki tena. Hata nafikiri nikitoka kule nikiwa nimelemewa hata chakula sina. You wow. Understand? Yani kukakauka. Wakati Mungu kumbe anakupushi kutoka mahali pia neema inaisha.
0: Mala ulikuwa unahisi uko comfortable, uko sawa.
1: I was very comfortable. Ile comfort ikaisha. Watu marafiki nilikuwa nao wananisupport wakaenda. You know, I was left all by myself. Na wakati sasa nimekuja Kitengela, nimekuja baada ya kungangana kwingi, but mradi nimeona mahali ninaenda. To cut the long story short, wakati nimekuja, God helped me in a way that nilikuja na nikapata mahali kwa kukaa, na nikaanza sasa kushughulika vile nitaanza. Na eventually by the year 2020, wakati wa corona, nilipata mahali nikaanza.
0: Ulianza wakati wa corona?
1: Nilianza wakati wa corona. kabisa. Na Mungu akanisaidia, akanipa washirika walio kuwa committed. Tukawa tunajificha pale, tunajifungia, tunaomba, tunamuita Mungu. Na Mungu hakika alitusaidia, maana hatukukosa rendi ya sehemu ile. Mungu alitusaidia. So wakati nikaanza sasa kutafuta kiwanja, nimetafuta sipati. Hila nikawa na rafiki mmoja ambaye alikuwa ni wanaitwa aje hawa ma agent wa nyumba, ambaye alikuwa agent wa mali nilikuwa nakaa, na ni rafiki yako yangu, even up to today I love her so much, and I went to her nikamwambia, my friend, si unitafutie kiwanja? Akaniambia, ah, mimi sina kiwanja, but nitakuwa nakuulizia. So eventually she, after a while, she came and told me, Helen, did you get a kiwanja? Nikamwambia sikupata. Akaniambia twende nikuonyeshe kiwanja iko mahali, ila mwenyewe alikataa kupewa wachungaji. Lakini wewe nakupeleka. Hata
0: kisori za chungaji.
1: Ukipaona, ukikapenda, ukipapenda, nitajua vyenye nitamuongelesha.
0: Maana Mungu ni yeye sasa anakuongelesha.
1: Ni yeye ataniongelesha, maana yeye ni age, yani ni brother wa hii nyumba anasimamia mwenye hiyo kiwanja. So wakati tumeenda pale, do you know ni exact place yeye niliona?
0: Ulikuwa umeiona?
1: Nilikuwa nimeiona. And I'm like, yay girl, this is what I want, this is my key. Hapa ni kwangu. Saa kacheka kaniambia, ni kwako aje? Nikamwambia hii kitu niliona 2015. So please, ongea na mwenyewe.
0: Kwa hivyo miaka tano baadaye,
1: yes,
0: ndi unakuja kuona.
1: Yes, yes. Sasa, akaniambia tutapigia mwenyewe hapa hapa. Hata nikaketi, nikachukua jiwe nikaketi. Na nikasema Mungu asante, maana hiki kiwanja hapa ndipo tutakuja kujenga. So now the girl calls the owner, akamwambia, you know what, wakaongea lugha yao, nimeleta mama hapa na anataka kiwanja. Akamwambia, si nilikwambia sitaki wachungaji wewe? Akamwambia ndio, najua uliniambia, ila huyu ni mama mzuri, huyu naye tumekaa naye kwa plot, ni mama mzuri, so mpatie simu basi nimsikie. So wakati amempa simu tuliongea maneno mawili matatu, akaniuliza unataka kulipa kiwanja pesa ngapi? So ni mimi nilijiambilia
0: pesa ya kulipa kiwanja.
1: Yes. Nikamwambia because mali tumekuwa tukilipa hivi, and you know that now is 2022. So nikamwambia of course tuli agree, akaongeza ka kitu juu, tuka agree. And after agreement, he said to the agent, now, please fence that field for Helen. Mweke fence.
0: Wow.
1: So on top of kupewa kiwanja, nikafenziwa. And that is where we are. And that is how God brought me to Kitengela. And when he brought me, I asked him for a sign even before I began a fellowship, and God gave me a sign, because another conviction that God was showing me was that I am going to a land of Maasai. I could see Maasai, so, and the Lord told me ninakutuma kwa land ya wa Maasai. So na wakati nimekuja, nikarudia Mungu tena, nikamwambia tena, nataka unipe sign nyingine ya kwamba kweli umekubali nikae huku na utanipa makao huku. So wakati nikiwa kwa plot yenye nilikaa, kuligonjeka msichana, nimekaa pale nafikiri wiki tatu, mwezi iko imeisha, na caretaker mwenye pia ni rafiki yangu sana alinifanyia favor kubwa sana katika ile mapito nilikuwa nayo, she helped me. Na wakati niko pale nikasikia nimebishiwa mlango, caretaker akaniambia, mama Caleb, kuna mtu nataka uombe. So nikamuuliza, kwani umejua mimi ni mtu wa kuombea watu? Akaniambia, we kuja, we si unakaa tu mtu wa Mungu. So I went with her, na kweli kupata, nikapata ni msichana wa Kimasai, na mamake amevaa, yani wamevaa Kimasai. Yes. So and the girl alikuwa na high blood pressure, pipi ilikuwa imeanza kumuparalyze upande mmoja. So, and I asked the Lord, really, what am I going to do? And the Holy Spirit whispers to me,
0: uliuliza, you asked for a sign.
1: Uliuliza sign.
0: Ishara.
1: Ishara. Na ishara ndiyo hii, ya kwamba hawa ni wa Maasai. Na huku nimekutuma. Na nitamponya huyu.
0: Wow.
1: Hai. So, nika shika yule msichana. na nikasema wewe hypertension uko na masikio na kuongelesha, toka, achilia huyu msichana kwa jina la Yesu. Yani sijawahi omba ombi fupi kama hiyo. Nilitamka tu maneno na nikaongelesha hiyo ugonjwa iondoke,
0: ukaamrisha itoke,
1: itoke. Na nikawa hata mimi niko zile za Mungu wao kiliangusha.
0: Ukaanza kujishuku.
1: Yaani nani? Nijajishuku hata mimi. So na hawa watu pia wameniangalia
0: like. Wamekuamini pia.
1: Pia wako na mshangao. Maombi fupi hivyo
0: itamponya.
1: Itamponya. Especially the mother was like,
0: "Acha mchezo bwana."
1: Hivyo ndio umeomba? Nikamwambia, "Siombangi hivyo kila siku, lakini kwa hii
0: nimeomba hivyo.
1: Nimeomba hivyo na Mungu atamponya, amini tu." So na nikawa niko na conviction in within 10 minutes msichana mkono utaanza kunyoka. Na hiyo 10 minutes mkono ulianza kunyoka, msichana akasweat, akaanza kujikunjua hivyo, and that was it.
0: Akasimama akawa sawa.
1: Akasimama akawa sawa, and now I was also surprised. Like, kwani Mungu unakuanga mzuri hivyo? You know, vitu zingine Mungu anafanyanga una
0: hata wewe mwenyewe unakuwa surprised.
1: Hata wewe mwenyewe umejishangaa.
0: Hata wewe mwenyewe unaanza kukumbuka zako, unasema Mungu, si hata mimi unitendee.
1: Si hata mimi unitendee na vile nateseka.
0: Wow.
1: So that was it, and nikawaambia nao, maana mlikuwa mnaenda hospitali, endeni. Maana she was alikuwa anaenda hospitali sijui kufanywa nini. Sasa hii ilikuwa imempiga, nao wakaambiwa na kiateka, kabla mumpeleke wacha tuite mtu wa Mungu
0: amuombee.
1: Sasa nikawaambia endeni bado si mkaangaliwe. So mimi nikarudi kwangu nikajifungia. Baada ya like 3 hours nikasikia knock kwa mlango, nikuangalia ndio hao tena. Nikashindwa kwani amerudiwa. So kuangalia ako sawa.
0: Ako sawa.
1: So now they come and tell me, "Now we have come to say thank you."
0: Wow.
1: Tumekuja kusema asanti. Na ile pesa tungelipa kwa daktari tumeleta. Maana si tungepeleka usi na wewe umemuombea. So do you know it was exactly money that I needed for my rent. Exactly.
0: Ukapata rent. Nikutii sauti ya Roho Mtakatifu.
1: Kutii sauti ya Roho Mtakatifu. I got my rent. That is what I desperately needed. And God did it.
0: A sign ishara. Ukaiona sasa?
1: Nikaiona.
0: Mchungaji, muda wangu umenipa kisogo. Na najua kila mtu ako masikio zimesimama asikie. Nataka tu kwa dakika moja mchungaji. Hebu zungumzia mtu ambaye aelewi afanye nini. Aelewi aelekee wapi. Mungu amemuita katika huduma, labda anataka kurekodi nyimbo, anataka kuanza kuimba, aelewi aanze wapi. Labda ni mchungaji na amegonga imekataa, naona hapa nimefika mwisho. Hebu mzungumzie.
1: Yeah. The Bible says, Biblia inasema ya kwamba at the appointed time, kwa wakati unaofaa, mimi Mungu nitafanya mambo yapendeze. Sijui Kiswahili hivyo ni sawa.
0: Iko sawa.
1: Kwa hivyo kwa wakati, maana Mungu ako na wakati wa kila kitu. Mungu ako na siku ya kufanya kitu chake. So I would wish to tell you out there, umekuwa kimngojea Mungu kwa jambo fulani, umekuwa na calling ya Mungu na ujui what to do. Nataka nikwambia kwamba what to do is be patient. Kuwa kwanza na subira. Kuwa na subira. You know, jua ya kwamba kuna wakati, mimi hiyo jani nimejifundisha ya kwamba kuna wakati nitataka kitu sana, na ninakitaka sasa hivi, na ninakitaka Mungu afanye kwa wakati ninaotaka. Lakini utapata muda wa Mungu, wakati wa Mungu sio kama wako. Biblia inasema ya kwamba, you know, his thoughts, mawazo ya Mungu si kama yetu. Mipango, njia za Mungu ziko juu ya zetu. You know, na Mungu ni Mungu anayepanga wakati unaofaa, anayetenda kwa wakati unaofaa. So usichoke kumgojea Mungu. Yaani mimi ninaye kuongelesha hapa, hakuna kitu nafikiri ninaandika kitabu kitaisha, mtasoma hapo, sitaki niongee sana na muda pia tuna. Ya kwamba mimi ni mtu ambaye kama ni njaa nimelala njaa. Kama ni kulala chini nimelala chini. Nimelala sina nyumba, like Mombasa nimekaa, sina nyumba, sina kitu, sina chochote. Lakini kitu kimoja nataka ni kuhakikisha, si kumwacha Mungu. Yani ninajishanganga hata sahi ya kwamba hiyo wakati hata siku, yani siku fikiria hata kurudi nyuma, siku fikiria kumwacha Mungu, siku mlaumu Mungu. Nilikuwa katika ile hali ya kwamba wakati wana wa Israeli wako kwa Red Sea, they are so frustrated, wanaona jeshi la Farao liko nyuma, Red Sea iko mbele, na Mungu anasema tell the children of Israel to be still, wakae kimya, wajua ya kwamba mimi ni Mungu. Na ni kwamba katika hali unayopitia kuwa na amani, kitu ya kwanza kuwa na amani na Mungu. Usilie, usimlaumu Mungu, usimuulize Mungu maswali, mbona hujafanya, mbona umechelewa. Mungu anajua majira yake ya kukutembelea. Mungu amepangia, ako na mpango mzuri. Even when you see like things are not working the way you wanted, au hujakuwa vile ulikuwa natarajia, maybe nitakuwa namtumikia Mungu in 5 years, na hizo 5 years zimeisha na bado hujafika, bado Mungu hajatokea kukusaidia. Nataka nikuambie usikufe moyo, yani usiangalie nyuma, mtegemee Mungu hata kukiwa kubaya. Muangalie Mungu, maana yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishi. Alicho kisema atakitimiza, alicho kuambia atakifanya. Mimi nimengojea tangia hiyo miaka ya nikiwa high school, you know, na through those years nimekuja kuanza ministry 2020. Okay?
0: Amen.
1: Baada ya kungojea miaka mingi, na ni kwamba sikuacha, sikuacha kuomba, siku nilikuwa namwimbia tu Mungu nikingojea. So as you wait, don't complain.
0: Wow.
1: Huwa mnasubira.
0: Wow. Yes. Mchungaji, tukikuhitaji katika huduma unapatikana, nambari zako unaweza ukapeana, na nyimbo zako utazipata wapi kwa sekunde? Naona Faith Kendi ananifukuza.
1: Okay. Yeah, nyimbo zangu ziko katika mtandao wa YouTube. Katika channel yangu Ellen Manzi, ukisearch Ellen Manzi songs utaziona hapo. Kuna mahubiri pia, na pia maybe ukinihitaji, niko na nambari ya simu
0: unaweza kupeana,
1: ni 0726 986 543. Ninapatikana pia kwa Facebook Ellen Manzi, Twitter, not Twitter, Instagram, ingine TikTok, Reva Ellen Manzi, so you can find me right there.
0: Mchungaji, tumeshukuru kwa wakati wako.
1: Yes.
0: Wakati mwingine ukifunguka, tutakukaribisha uendelee na kutuhimiza.
1: Amen.
0: Asante sana.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nimekuwa naye Reverend Ellen Manzi, ambaye ni mhuduma wa nyimbo za injili. Kwa hivyo tumemfahamu. Kitengo ni mfahamu mhuduma wako wa nyimbo za injili. Siku ile umefahamu kwamba kando kwamba ni mhuduma wa nyimbo za injili, pia ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Dakika 2 baada ya saa 12 nimpishe Kendi ya kujuza muktasari wa shajara.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Namni saa 12 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Shali Ayokor Botchwey amewasili nchini Kenya kwa ziara rasmi. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na mataifa wanachama wa jumuiya hiyo. Botchwey anatarajiwa kushiriki mazungumzo na viongozi wa serikali na wadau muhimu kuhusu uongozi, maendeleo endelevu, kuwezesha vijana, biashara, usalama na amani katika kanda hii. Ziara hiyo inajiri wakati ambapo Kenya inaendelea kutekeleza majukumu katika masuala ya Jumuiya ya Madola, huko mazungumzo yakilenga kuboresha ushirikiano ili kufanikisha ukuaji, demokrasia katika uongozi na uthabiti wa kiuchumi miongoni mwa nchi wanachama. Mazungumzo hayo pia yatatoa fursa nzuri kwa wa kuangazia masuala yanayoathiri raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola. Serikali itawakabili vilivyoandamanaji watakaovuruga amani, kuharibu mali ya watu na kutekeleza mauaji dhidi ya Wakenya wasio na hatia wakati wa maandamano ya kuwakumbuka vijana wa Gen Z walioaga dunia wakati wa maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024-2025. Kwa mujibu wa waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, asasi za usalama ziko ange kuwalinda Wakenya wakati wa maandamano. Aidha, ametoa hakikisho la jinamizi la uhuni kukabiliwa akiendelea kwa laumu na siasa kwa kuyafadhili makundi ya vijana kuvuruga mikutano. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kindi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Nimeisikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazi ya Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba, sikufahamu yale Mungu alionilipia. Na hivyo pale wimbo mzuri unaotuanzishia ambao unatukumbusha wengi wetu, unatukumbusha kuhusiana na pendo kuu lake Yesu Kristo, pendo kuu lake Yesu Kristo, akatufilia, akatuokoa, na ndio maana tunamwabudu, ndio maana tunamjua, ndio maana anakuwa basi ndio baba kwetu, ndio baba kwetu, ndiye Mungu kwetu, ndio kila kitu kwetu, na ndio maana tunastahili kumwabudu yeye pekee, ndio maana tunastahili kumwabudu yeye pekee, kumuinua yeye pekee, na zaidi ya yote Mungu atakuwa Mungu, maana yeye anaweza mambo yote. Popote pale ulipo, iwapo ndo unajiunga nasi na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana basi katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni ibada ya mavuno. Na hivyo karibu sana katika ibada yetu ya leo, tukimshukuru Mungu kwa kutujalia nafasi nyingine ya kukusanyika pamoja mbele zake ili kumwabudu, kumsifu na kusikiliza neno lake. Neno la Mungu katika Zaburi 100 na mstari wa 4 linasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Hivyo basi tunapoanza ibada hii, na tuweke mioyo yetu mbele za Mungu kwa shukra na unyenyekevu, tukitarajia kupokea baraka na uongozi wake. Mungu na ibariki ibada yetu, atuimarishe katika imani na azidi kutuongoza katika njia zetu. Karibu tushirikiane kwa furaha na kumuinulia Mungu sifa na utukufu unaomstahili kupitia nyimbo za vitabu, nyimbo za vitabu ikiwa ni Ijumaa, na zaidi pia hii sehemu ya tatu na ya mwisho inakuwa pia ni ya imani. Tunakuwa tunakuza imani yetu, tunainua imani yetu, na hivyo Ijumaa inakuwa badala ya kuomba Mungu, badala ya kuitisha hilo hitaji na mbalo umekuwa ukimwomba, unamshukuru, maana ni Ijumaa ya maabudu, na ambapo tunamwabudu Mungu kwa kukuza imani yetu, tunakuza imani yetu, hilo nambalo ni taji lako la ombi, unamshukuru Mungu. Shukrani za imani, shukrani za imani. Uwe ni ugonjwa ungeomba, unataka Mungu akuponye, na umekuwa ukiomba Mungu akuponye, sumshukuru Mungu kwa sababu amekuponya. Iwe ni kazi umekuwa ukitafuta, basi si umshukuru Mungu maana amekupea hiyo kazi. Wewe unajua hilo hitaji la ombi ni lipi na mbalo umekuwa ukiwasilisha mbele za Mungu wiki nzima. Ijumaa tunamshukuru, shukrani za imani, tukiamini ametenda. Tuone hilo na mbalo tumekuwa tukiomba, tuombe hilo na mbalo tumekuwa, tuone hilo na mbalo tumekuwa tukitarajia Mungu atutendee, tulione likiwa, na hapo ndipo unainua shukrani zako. Na hivyo Ijumaa ya leo katika ibada, inua shukrani zako kwa kumshukuru Mungu kwa hilo na mbalo umekuwa ukimwaminia kwa sababu amelitenda. Na hivyo shukrani zako za imani unaziweka pale kwenye SMS line 21 967 21 967. Weka shukrani zako za imani pale kwa hilo na mbalo unaamini tayari Mungu amekutendea, maana pasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza Mungu, maana wote wanaomjia Mungu lazima waamini yupo, na yeye huwazawadi wote wanaomtafuta kwa bidii. Na hivyo karibu sana kwenye WhatsApp line 0722 174 200, kumaanisha tunamshukuru Mungu kwa hilo na ambalo tumekuwa tukimwomba, na tunamshukuru kwa sababu amelitenda, tunaliona akiwa amelitenda. Na hivyo karibu sana, tunapomwabudu Mungu pia tupokea neno lake Mwenyezi Mungu, tunapomwabudu Mungu pia tunamtolea. Ni Ijumaa, na hivyo ikiwa ni Ijumaa pia tunamshukuru Mungu maana amekuwa mwema, tunamshukuru Mungu maana ametutendea. Na hivyo Ijumaa ya leo pia tunaweza tukamtolea Mungu sadaka zetu, tukamtolea Mungu fungu letu la kumi, sadaka zetu za kushukuru, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo unapotoa sadaka zako za kushukuru, dhabihu zako za kushukuru,
kushukuru fungu lako la kumi. Pia hii wiki nzima, wiki siishe kama hujamtumikia Mungu na mali zako na kumheshimu na mali zako kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting inapokuwa inaendelea kuwa hewani, elewa ya kwamba kwa pesa zako nawe unahubiri na Mungu atakubariki. Na hivyo tumtolee kwa pamoja kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu paybill namba 332550, account namba ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo na mali zetu na pesa zetu, na hakika Mungu atakubariki unapokuwa unamtumikia. Mungu akuzidishie. Labda tunasema Benson, usiku wa leo mimi ningependa kuinua imani yangu, ninapomshukuru Mungu kwa uponyaji, hii ndio sadaka yangu ya imani, ninaamini Mungu ameniponya na hivyo ninaweka hii sadaka yangu. Usiku wa leo labda unasema vile, bado mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Jeremiah Mutu wa Mungu akubariki. Geoffrey Zakayo, Mungu akubariki. Ann Mutu wa Mungu akubariki. Frida Bo, Mungu akubariki. Samuel Kisonge, Mungu akubariki. David Mbuvi, Mungu akubariki. Emmanuel Yalo, Mungu akubariki. Marietta Nyamasio, Mungu akubariki. Millicent Gitobu, Mungu akubariki. Rafael Makau, Mungu akubariki. Fredina Katano, Mungu akubariki. Michael Kimeu, Mungu akubariki. Rose Nzivo, Mungu akubariki. Joseph Munuve, Mungu akubariki. Vincent Denge, Mungu akubariki. Alice Gisheha, Mungu akubariki. Mary Kinini, Mungu akubariki. Dalton Oduor, Mungu akubariki. Everson Kanyagia, Mungu akubariki na akuzidishie. Pia kuna huyu kwa jina Moses Siombua, Mungu akubariki. Lilian Situma, Mungu akubariki. John Wazome, Mungu akubariki. Roda Makao, Mungu akubariki. Joseph Munuve, Mungu akubariki. Mary Ondieki, Mungu akubariki. Alexander Kanyenze, Mungu akubariki. Susan Ogwaka, Mungu akubariki. Rachel Lomwatu, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Christine Masika, Mungu akubariki na akuzidishie. Juliet Kamuto, Mungu akubariki na akuzidishie. Peter Mwema, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, tumtumikie Mungu, tumtolee Mungu, na huyu Mungu anaye kwa siri akakujibu kwa wazi. Tunapokuwa tunahubiri, Mungu akupiganie, Mungu akuongoze. Wiki siishe kama hujamtolea Mwenyezi Mungu, kama hujamtumikia kwenye madhabahu ya BHB. Naelewa kwamba unapokuwa unamtumikia naye pia atakutukuza, atakutetea. Na hivyo endelea na kumtolea, nakupa huu wimbo nikupe hiyo fursa, uendelee kuwa nguzo ya BHB, uendelee kumheshimu Mungu na mali zako, uendelee kumhudumia Kristo na mali zako kwenye madhabahu ya BHB. Zaidi pia uendelee kumtolea dhabihu zako za kushukuru, na zaidi pia labda ni hatua yako ya imani, unaamini Mungu kuna kile amekutendea na unataka kuweka imani yako katika matendo, pia unaruhusiwa kutoa sadaka zako za imani. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na kuzidishie. Dominic Mutuko, Mungu akubariki na kuzidishie. Steven Onyulo, Mungu akubariki na kuzidishie. Jones Kioko, Mungu akubariki na kuzidishie. Joseph Munuve, Mungu akubariki na kuzidishie. Leonard Ajuma, Mungu akubariki na kuzidishie. Naomi Sakwa, Mungu akubariki na akuzidishie. Na uendelea kumtolea Mungu paybill number 3
0752 550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwenye ibada ya mavuno Ijumaa hii ya leo, wimbo ambao umeondoka pale Dr. Sarah K ni Nue, ambao umeutia sauti ule wimbo wa tenzi za rohoni uliotanguliza Masilina, ameutia sauti wimbo wa tenzi za rohoni uniongoza, ikiwa ni ndani ya kipindi cha mavuno driver wamu ya tatu, ibada ya mavuno. Na ikiwa ni Ijumaa, nazidi kukupa hiyo fursa msikilizaji, uendelee kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting, uendelee kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na mali zako. Ijumaa tunaweza tukamtolea Mungu, tunaweza tukamtumikia Mungu. Labda usiku wa leo ni nguzo ya kwako, hichi kitu kimekuacha baraka kwako, unaweza ukawa nguzo ya BHB. Unapokuwa nguzo ya BHB ni kama tu kufadhili shughuli za BHB. Kwa hizo 1,100 zako na Mungu atakubariki, hizo 10,000 zako, hizo 50,000 zako, hizo 10,000 zako, hiyo 1,000 yako, hiyo 500 yako, hiyo 100 yako, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Biblia ina rekodi kwamba Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua, Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa anazunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa na wale thenashara. Na zaidi ya kuwa na wale thenashara, pia Biblia inatuambia kwamba alikuwa na wamama wengine waliokuwa anamhudumia kwa mali zao. Na unaweza ukachagua kumhudumia Kristo kwa mali zako na pesa zako, na hakika Mungu atakubariki. Toa sadaka zako za kushukuru, toa sadaka zako za imani, toa fungu lako la kumi. Zaidi ya yote mtolee Mungu, maana unampenda. Ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu na hakika Mungu atakubariki, hakika Mungu akuzidishie. Unapokuwa unamtumikia, unapokuwa unatoa sadaka yako ya imani, ilo nambalo umemwaminia, wacha likawe kweli. Zaidi ya yote, unapompenda Mungu na mali zako, ni milango ya baraka unafungua. Na unapofungua milango ya baraka, Mungu akubariki, akuzidishie. Kiwango unachokitoa ndicho kiwango tutakachorejeshewa. Na zaidi ya yote, Biblia inatuambia tusichoke kutenda wema, maana kwa wakati tusipochoka Mungu atatulipa. Usiku wa leo neno lake Mwenyezi Mungu, ninasoma pale kwenye kitabu kile cha Isaiah 26 mstari wa 3, na Biblia inasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo. Na shika na uelewe ili kwamba moja ya ishara kuu kwamba mtu anamtumaini Mungu ni kwamba nia yake imekazwa kwa Mungu. Na ujumbe usiku wa leo nimeupa kichwa: je, unamtumaini Mungu? Je, unamtumaini Mungu? Na moja ishara kuu kwamba mtu anamtumainia Mungu ni kwamba nia yake au akili yake imewekwa kwa Mungu, anamtazamia Mungu. Na katika maandishi ya asili ya Kiebrania, neno lilo tafsiriwa kuwa nia ni yetse, Y-E-T-S-E-R, ambalo lina maana pana zaidi, likijumuisha mawazo ya ndani, fikra na uwezo wa kuwaza au kuwaza picha akilini, ile tunasema imagination. Hivyo basi, mtu anayemtumaini Mungu kwa kweli uweka mawazo na fikra zake zikimtazama yeye na ambaye ni Mungu. No wanda wa kitabu cha Mithali, Biblia inakuwa inatuambia kwamba tumtumainie Mungu na moyo wetu wote, wala tusitegemee akili zetu wenyewe. Katika njia zetu zote tumkiri yeye. Biblia inatuonya dhidi ya kutegemea akili zetu wenyewe. Na Isaya anapozungumza anasema utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye moyo wake umekutegemea, kwa maana anakutumaini. Na tumeona mojawapo ya ishara kuu kwamba mtu anamtumainia Mungu ni kwamba nia yake imekazwa kwa Mungu. Na tumeweza kuona maana ya nia kwa Kibrania. Elewa hili. Mtu anayemtumainia Mungu kwa kweli weka mawazo na fikra zake zikimtazama Mungu. Lakini jambo hili linaonekanaje katika maisha yetu ya kila siku? Je, unamtumainia Mungu? Je, unamtazamia Mungu? Je, umeweka mawazo yako na fikra zako na kumtazama Mungu? Mtu anayemtumainia Mungu anapokabiliwa na ugonjwa, aruhusu mawazo yake kutawaliwa na hofu wala kufikiria mabaya yatakayoweza kutokea. Na ndio maana usiku walo nikakwambia ni Ijumaa ya shukrani. Hilo nambalo umekuwa ukimuomba Mungu, mshukuru kwa sababu limetendeka. Unakuwa na imani amelitenda. Na hivyo mtu huyu ambaye anamtumainia Mungu, awe amepoteza kazi, awe ni mtu ambaye labda mambo yametukia, bado ataona uzuri, ataona ukuu badala ya kuona yaliyo mabaya. Ukiwa mgonjwa, hautajiona ukiwa umekufa. Hautaanza kusema hii ugonjwa inaniua vile inanipeleka. Hautaanza kusema hivyo. Mtu anayemtumainia Mungu aruhusu mawazo yake kutawaliwa na hofu wala kufikiria mabaya yatakayoweza kutokea. Badala yake mawazo yake yanajikita katika ukweli wa afya inaotoka kwa Mungu. Huyo mtu anaanza kutangaza kupitia mapigo ya Kristo pale msalabani nilipokea uponyaji. Huyo mtu anaanza kumshukuru Mungu kwa uponyaji. Anajenga picha iliyo wazi moyoni mwake ya kuwa amepona kabisa. Ana nguvu, ana afya njema, amejaa furaha na anajiona akicheza kwa nguvu na uchangamfu. Vivyo hivyo mwanamke anayesubiri kupata ndoa aruhusu mawazo yake kukata tamaa au kufa ganzi. Kwa imani utazama mbele na kujiona akisherehekea miaka 50 ya ndoa yake, maana ni mtu anayemtumainia Mungu. Katika mawazo yake anaiona sherehe hiyo akifunga ndoa takatifu. Anasikia vicheko vya watu wakifurahia katika harusi yake. Anahisi shukrani nyingi maana Mungu amempa mume na amembariki na amefunga ndoa. Anashuhudia uaminifu wa Mungu uliodumu kwa miongo mingi. Kadhalika mfano mwingine, mtu anayemtumainia Bwana anapopitia changamoto za kifedha aruhusu hali ya sasa kuamua maono yake. Jinsi wengi tumekuwa haya maisha ni magumu, wa unaona uchumi venye kutakuwa, wa tutaangamia, angalia mafuta vile imepanda bei. Lakini mtu anayemtumainia Bwana anapopitia changamoto za kifedha aruhusu hali ya sasa kuamua maono yake, bado atajiona akiwa mkuu. Bado atajiona, hata alikuwa mwingine alikuwa analamika kwa sababu ya fare, atajiona sasa akiendesha gari lake. Anaona zaidi ya upungufu wa muda huu, anajiona akiandika cheki kubwa za kusaidia hata huduma za injili duniani kama BHB. Unajiona ukiandika undi na unaileta hapa BHB, kazi ya Mungu iendelee. Kwa hudumia mayatima, unasaidia wasiojiweza. Licha kwamba ule wakati uko na changamoto ya kifedha, lakini unajiona ukiwa unatoa msaada kwa wasiojiweza. Unaona unaandika undi zinafanya kazi ya Mungu. Unaona ukijenga taasisi bora na hata kuyakopesha mataifa. Maana ni mtu anayemtumainia Mungu. Mtu anayemtegemea Mungu. Na Isaya anasema 26:3, utamlinda katika amani kamilifu, yeye ambaye moyo wake umekutegemea, kwa maana anakutumaini. Kumtumainia Mungu kwa kweli si jambo la kukaa tu bila kufanya lolote. Kunahusisha kutazama mbele kwa imani. Mtu umona Mungu akitenda kazi, akitoa ukombozi, akirejesha, akiponya, akitoa mahitaji na akijibu maombi. Kwa sababu anajua neno la Mungu limempa hakikisho. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote gumu na ambalo nisiloliweza? Hata katika hilo nalipitia, anaona Mungu akimkomboa, anaona Mungu akimrejesha, anaona Mungu akimponya, anaona Mungu akikutana mahitaji yake, anaona Mungu akijibu maombi yake. Katika Warumi 4, nikimalizia mstari wa 20 na 21, Biblia inasema, wala hakusita kwa kutoamini juu ya ahadi ya Mungu, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoyaahidi. Neno la Mungu limejaa ahadi Mungu ametupa, na imani huja kwa kusikiliza na kusikiliza neno la Mungu. Na hivyo ukilisoma neno la Mungu linajenga imani yako, na lile neno la Mungu ni ahadi za Mungu zilizojaa pale ndani. Na hivyo ile ahadi aliyokupa, hautasita kwa kutoamini juu ya ahadi ya Mungu, bali utatiwa nguvu kwa imani kama Ibrahimu, akimtukuza Mungu huku akijua hakika kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoyaahidi. Katika Wafilipi 4 mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staha, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakirini hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiwa mgonjwa unaanza kuambia watu, nikiondoka mtanizika pale. Huyo si mtu anayemtumainia Mungu. Huyo si mtu anayemwamini Mungu. Kumtumaini Mungu kwa kweli si jambo la kukaa tu bila kufanya lolote. Kuna tazama mbele kwa imani. Umeona Mungu akitenda kazi, akitoa ukombozi, akirejesha, akiponya, akitoa mahitaji na akijibu maombi. Si Mungu akubariki. Asante Baba kwa hili neno lako usiku wa leo. Asante kwa kutuhimiza. Asante kwa kujenga imani yetu. Zaidi ya yote tunakutukuza. Tunasema sifa utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Usiku wa leo ni Ijumaa, nimekuambia. Tunamshukuru Mungu, shukrani za imani. Usiku wa leo wewe ni mtu unayemtumainia Mungu. Kama wewe ni mtu unayemtumainia Mungu, ajalishi hali uliyomo ndani yake, usiku wa leo nataka nikupe fursa. Uamini Mungu anakuondoa katika hiyo hali. Uamini Mungu anakurejesha. Uamini Mungu anakukomboa. Uamini Mungu anakuponya. Uamini Mungu anakutana na hilo hitaji la moyo wako. Uamini Mungu anakuponya ama anajibu hayo maombi. Na hivyo chukua hatua yako ya imani na umtolee Mungu. Pasipo kuwa na imani, hatuwezi tukampendeza Mungu. Na tunaweza tukampendeza Mungu kwa kuweka imani yetu katika matendo. Maana tunaamini anatuponya. Tunaamini anatuongoza. Mtolee Mwenyezi Mungu sadaka yako ya imani. Labda unapenda unahisi ndani yako, wacha nifadhili shughuli za BHB na hizi 1,100 zangu, hizi 1,200 zangu, hizi 50,000 zangu, hii 1,000 yangu ndio hatua yangu ya imani. Ninaweka hatua yangu, naweka imani yangu katika matendo. Ninaamini Mungu ananiponya. Ninaamini Mungu ananifungulia kazi. Ninaamini Mungu ananipa huyo mtoto. Ninaamini Mungu ananipa huyo mke. Ninaamini Mungu, kuna hilo unalomwaminia. Usiku wale unaweza ukamtolea. Na uamini katika jina la Yesu Kristo, na lile unaloliamini litakuwa la kweli. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Nataka nikupe wimbo kwa kifupi tu, na ili uweke imani yako katika matendo. na ili ukamtumikie Mungu, ukatio sauti ya Mungu anaokuzungumzia. Haya ni madhabahu yake, na hakika yatakutetea, yatakurejeshea, hakika atakutendea, maana umemwamini, maana umemtumainia. Na kupa wimbo, mtolee Mungu. Paybill number 332550, account number 967.

Hakika Bwana Yesu tuwe wako milele. Asante maana umetuponya. Ni asante maana umetufungulia milango na ambao tuliona ni kana kwamba itawaifunguka. Asante kwa urejesho wako. Asante kwa kutufanya tukawe vichwa. Asante kwa kuinua mioyo yetu. Asante nata kwa kuturejesha Baba. Asante kwa kutukomboa. Tunakurudishia sifa zote na utukufu siku wa leo. Magonjwa yalionekana yaweze kapona, tunakushukuru maana yameondoka. Kufungwa na ambako tuliona tuwezi tukafunguliwa, tunakushukuru maana tumefunguliwa. Kuinuka kifedha, tunakushukuru maana tutakopesha mataifa. Tunakushukuru maana biashara zetu zitapanuka, zitakuwa kuu. Shukuru maana hata wakati hali zinaonekana ni nzito, Baba wewe utatuongoza. Baba wewe umetuongoza, na tunakushukuru maana wewe ni mkuu na hakuna mwingine kama wewe. Mfalme uketie nzini yote. Ninakushukuru Baba usiku wa leo. Asante kwa kuwa nasi wiki nzima. Asante kwa kutulinda. Asante kwa yote na ambao tuliokuomba na tumeamini umetutendea. Tunayapokea kwa shukrani. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nashukuru na kuamini. Amen. Asante sana kwa wote ambao umezidi na kumtolea Mungu. Mungu awabariki. Monica Mutinda, Joseph Masharia, Boniface Mutua, Dishan Kituri, Andrew Mulu, Joyce Kamau, Jennifer Nzioka, Yvonne Ayuma, Esther Anyango, Cecilia Mbivi, Sarah Kala, Kalume Charo, Ruth Mandhi, Velma Bonyo, Lona Livudia, Daniel Mutinda, Joshua Gesora, Alice Wachi, Evelyn Mwonja, Jennifer Kio, Jacinta Bernard, Philip Jeremiah, Phyllis Gishuhi, Lydia Ali, Joshua Munyao, Jeremiah Makau, Rose Mauka, Thomas Okuku, Meshak Musau, Petronila Kitivi, Dominic Mutuku, Stephen Onyulo. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni na zaidi ya kutane na mahitaji ya mioyo yenu katika jina la Yesu Kristo. Mimi nakupenda sana msikilizaji, na kuacha mikononi mwake Faith Kendi akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja, na kisha baada yake utakuwa unaye Reverend Boniface Ndenge katika kipindi cha safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, tupatane hiyo kesho alfajiri kwenye kipindi cha Inuka na BHB. Tuamrishe siku yetu kwa maabudu, kwa neno la Mungu, kwa maombezi na kwa matoleo. Nakupenda sana, usiku mwanana. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu.

0: Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Ninashukuru tena kwako wewe ndugu msikilizaji kuweza kuwa pamoja nasi tangia majira ya asubuhi mpaka wakati huu. Wenzangu

0: Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
1: Hujambo na karibu. Zaidi ya wasimamizi 20 wa idara ya umisheni katika kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya wamefuzu leo baada ya kukamilisha mafunzo ya wiki moja kuhusu umisheni kutoka kwa shirika la Simply Mobilizing Kenya. Mafunzo hayo yalifanyika jijini Eldoret, baraza la kanisa la eneo la Eldoret likiwa mwenyeji kupitia idara ya umisheni ya kanisa la AIC inayoongozwa na mkurugenzi kasisi Peter Masharia. Mwanahabari wetu Ndukusi Wanyama amekita kambi kule na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Maandiko haya ya Marko 16:15 yanaonekana kama iliyo mbali kutimia, kwani shambani mwa Bwana bado mavuno ni mengi kwa watendakazi wachache. Kila Mkristo akihimizwa kuchukua jukumu la ziada ili kusambaza injili hii. Hili limejitokeza bayana katika hafla ya kufuzu kwa wasimamizi wa idara ya umisheni wa kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya kutoka maeneo mbalimbali nchini baada ya kukamilisha mafunzo wiki moja ili kufikia zaidi ya jamii 20 nchini na 6,000 ulimwenguni ambazo bado hazijafikiwa na injili. Anavyohoji Joseph Kilonzi, mmoja wa wakufunzi.
3: Takwimu za kiulimwengu, tuko na makabila 6,900 ambao hawajafikiwa na injili ya Yesu Kristo. Na kuzungumzia kwamba mataifa ambayo ukienda mahali pale hautaweza kupata kanisa lolote. Hapa nchini Kenya tuko na zaidi ya mataifa 20 ambao hawajafikiwa na neno. Ukitembea mahali pale hautaweza kupata Wakristo, hautaweza kupata makanisa, wanahitaji msaada wa kutoka nje. Watu ambao wataweza kutoka kwa makabila mengine na wakaenda kwao kuweza kuwafikia na injili ya Yesu Kristo.
2: Mafunzo hayo maarufu Kairos yametolewa kwa zaidi ya washirika 20 kupitia shirika la Simply Mobilizing Kenya lililoongozwa na mratibu wake wa kitaifa George William Omondi.
4: So we have one of our tools that we have been running this week. It's called the Kairos course. Kairos course, we have been doing it from Monday the 15th. We are concluding today, led by the AIC Missions Director, Reverend Peter Masharia, and he has been able to mobilize area mission coordinators from Nyanza, from Lower Eastern, from Nairobi, from Eldoret region, to come together to be able to be equipped and to be envisioned on missions through the Kairos course. So Kairos course, if we can understand a little bit more about it, Kairos course is an exciting 9-lesson interactive study of the purpose and plan of God all the way from Genesis to the end of the age.
2: Kutokana na uhitaji wake mkubwa, kumehimizwa haja ya kila mmoja kujitolea kuwa mshirika katika kupiga jeki utendakazi wa umisheni kupitia michango ya matoleo mbalimbali.
3: Wale wafanyakazi ambao wamejitolea kwenda kufikia wale hawajafikiwa, hawana fedha. Wanahitaji msaada wa fedha, wanahitaji msaada wa vitu vyote ambavyo vitawasaidia kuweza kufanya hiyo kazi kwa njia ya urahisi. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wataweza kujitolea. Najua ya kwamba watu wote hawataweza kuenda kutoka kwa maeneo yao na kuenda kuishi na wale ambao hawajafikiwa, lakini wale watu ambao wameenda, tuko na jukumu ambayo tunaweza kujitolea kupeana fedha zetu, kupeana vitu vyetu.
2: Baada ya mafunzo hayo ya uwezeshwaji, washirika wamepokezwa vyeti vya kufuzu wakiwa tayari kurejea katika makanisa yao ya maeneo ili kuendeleza huduma ya misheni kwa maarifa zaidi katika kutimiza maandiko ya Marko 16:15.
5: Naitwa Daniel Mudhama from Makueni Central Area Church Council. Nina furaha sana sababu ya the Kairos course ambao niliweza kuhudhuria huko Eldoret, ambao imenisaidia sana katika mambo ya mission ambao wakati niliingia. Kuna mambo mengi ambayo sikuelewa ya umishonari. Kuna watu ambao hawajafikiwa na sisi tutawafikia. Nimeamua ya kwamba nikitoka hapa au mafundisho pia nitayafundisha kwa katika kanisa, na still also mobilize the people in the regions and also the DCCs.
2: Nikiripotia radio ya Biblia Usema Broadcasting kutoka jiji la Eldoret, county ya Uasin Gishu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Kwingineko, Rais William Ruto ametoa onyo kali kuelekea maadhimisho ya mwaka mmoja tangia maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z, akisema serikali haitaruhusu mtu yoyote kuvuruga utulivu wa nchi kwa kisingizio cha maandamano. Amesisitiza kuwa serikali itahakikisha Wakenya wote wamelindwa huku kidumisha usalama na utulivu.
6: Let us work together. We must protect our country. We must focus on our development, and we must never allow things that take Kenya backwards. You know, I hear some people, the other day I saw some people there saying, oh, we want to shut down the country, or we want, you know, we will defend the right of everybody because we are a country that believes viciously in order. We are a civilized nation. We are an organized society. We believe in the rule of law. We protect everybody's right. It is right for every citizen who has an issue to petition or to protest, and we must protect their right to do so.
1: Kauli yake inajiri wakati maandalizi ya maandamano ya Juni 25 mwaka huu yanayoongozwa na vijana wa Gen Z yakishika kasi mitandaoni, waandaaji wakisema lengo lao ni kuwakumbuka waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-25 na kushinikiza uwajibikaji serikalini. Na haya ya kijiri, serikali itakabili vilivyo waandamanaji watakaovuruga amani, kuharibu mali ya watu na kutekeleza mauaji dhidi ya Wakenya wasio na hatia wakati wa maandamano ya kuwakumbuka vijana wa Gen Z walioaga dunia kwenye maandamano ya Juni 25 mwaka 2024. Kwa mujibu wa waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, asasi za usalama ziko ange kuwalinda wa Kenya wakati wa maandamano hayo.
7: Any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with the matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business will meet the full force of the law. We are a government that is responsible, the only first government where the president has apologized to the people of Kenya and provided compensation to support those that suffered during demonstration. But in the same breath, that support does not mean encourage goons and criminals to come and terrorize citizens of Kenya.
1: Aitha Murkomen ametoa hakikisho la jinamizi la uhuni kukabiliwa, akiendelea kuwalaumu wanasiasa kwa kuyafadhili makundi ya vijana kuvuruga mikutano.
7: The problem we have with goons is not the people. It's not the young people. It is errant, wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua goons kutumia for, because they don't have alternative political policies, wanatumia kupiganisha na marafiki zao. And then after they have done so, our goons sasa wakiongezeka nguvu wana inawashinda hata wale wenye walianzisha. Sasa wanarudi kublame serikali, wanaanza kusimama kusema serikali nafanya nini, serikali nafanya nini.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
8: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Tuanze na kaunti ya Bungoma ambapo wakazi wa eneo bunge la Webuye wameandamana wakilalamikia kutengwa na serikali ya kaunti hiyo, hasa katika ukarabati na upanuzi wa baadhi ya barabara eneo hilo. Wakizungumza baada ya kufanya maandamano ya amani katika barabara ya Matulo, wakazi hao wamemsuta mwakilishi wa diwani Steven Keser kwa kutenga barabara hiyo.
9: Na saa hii barabara ya St. Andrew na hii ya Karako ni ya juu. Hawawezi lima, watu wamekatati, watu wameitoa kwa budget. Kwani na tunauliza mpaka MCA wetu Steve Songo anasema ati barabara inafaa ilimwe na kiwanja ndege. Inafaa watu waambie tulipikia kiwanja ndege.
1: Tuelekee kwenye kaunti ya Meru ambapo wakazi wa Akithi eneo bunge la Tigene ya Magharibi wamemsuta mwakilishi wadi wao Mwenda Ithili kwa kile wanachokitaja kuwa amewatelekeza kimaendeleo. Wanasema kuwa amekuwa kizuru kaunti ya Meru akitafuta uungwaji mkono katika kiti cha useneti na jukimezi ya mate kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027 huko kiapuzilia mbali majukumu yake kwa wakazi.
10: Si kama wakaaji wa Akithi Ward, tumekasirika sana na kitendo ambacho tunaona kwa MCA wetu. Imagine tangu 2022 tulipochaguana, Mwenda Ithili hajafanya anything, hakuna kitu amefanyia watu wa Akithi Ward. That is something very very very very very unserious.
1: Na hatimaye kwenye kaunti ya Isiolo, wafugaji katika eneo la Oldonyo Meru wameandamana kupinga ujenzi wa bwawa katika eneo la Lantudu. Wafugaji hao wamedai kwa eneo hilo la Lantudu linategemewa sana kwa malisho ya mifugo wao, wakitaka ujenzi wa bwawa hilo kusitishwa hadi pale jamii nzima itakaposhirikishwa. Hofu yao ni kwamba ujenzi wa bwawa hilo unaweza kusababisha familia nyingi kuhamishwa na kupoteza malisho ya mifugo yao.
8: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Habari za kimataifa.
1: Jeshi la Israel limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga ya usiku kucha dhidi ya maeneo na mgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi hayo yalijibu yale ya makombora ya Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel. Ripoti za jeshi hilo linasema wanajeshi wake wanne waliuawa huku wengine wanne wakijeruhiwa katika shambulizi la droni. Kwa upande wa Lebanon, wizara ya afya nchi hiyo imesema watu 18 waliuawa na 33 kujeruhiwa. Na kwenye makala yetu kila siku, kila wiki, mamilioni ya nguo za mitumba hufika katika masoko kama vile Gikomba jijini Nairobi, Kenya au Kantamanto mjini Accra, Ghana. Takriban 40% ya bidhaa hizi zinazoagizwa kutoka nje haziwezi kuvaliwa kabisa, na hivyo kuhamisha mzigo udhibiti wa taka za nguo kwa jamii. Nguo nyingi zilizotengenezwa kwa kutumia polyester na nailoni huziba njia za maji za mjini, huchafua fuo za bahari, na zinapochomwa hutoa gesi yenye sumu na kuchafua mazingira. Katika makala leo tunaangazia jinsi biashara ya mitumba imegeuka tatizo kubwa la mazingira na kuharibu mifumo ekolojia. Tupate makala yafuatayo.
8: Mazingira leo, dunia yako kesho.
11: Soko la Gikomba jijini Nairobi nchini Kenya ni moja ya kitovu kikubwa zaidi cha nguo za mitumba barani Afrika. Nchini Ghana wanaziita nguo hizi obroni wao, ikimaanisha nguo za mtu aliyekufa. Nchini Rwanda wanaziita chagua. Kampuni za mitindo ya haraka ulimwenguni zinazalisha nguo zilizoundwa kuvaliwa mara chache tu na kwa bei nafuu. Lakini leo hadithi hii imebadilika na kuwa tatizo kwa mazingira. Leo katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho, tunaangazia tatizo kimya la taka za nguo za mitumba. Uko nami Jupiter Mayaka. Takwimu zinaonyesha kwamba hadi 40% ya nguo za mitumba zilizoagizwa kutoka nje haziwezi kuvaliwa kabisa. Zimechanika, zimechafuka au hazifai kabisa kwa hali ya hewa ya eneo hilo. Hebu fikiria nguo za baridi katika joto la kitropiki au viatu vya visigino vya juu vilivyovunjika. Hii sio msaada tena au hata biashara. Huu ni utupaji taka.
12: Kupenda mazingira yako inamaanisha kuwa unafaa kununua nguo wewe mwenyewe, ukifikiria hii nguo utavaa kwa miaka ngapi. Ukijua unanunua nguo kwa sababu unataka kuvaa for a long time, then hii manyanya ya waste tutakuwa nayo. Kwa sababu waste ya mitumba inatokana na hii hali yenye kila mtu anafikiria, oh, nguo ni pesa kidogo, naweza nunua, na kama sitaki kuvaa tena naweza rusha. Kuna watu tuseme Afrika hawana manguo, watanunua.
11: Tunazungumza na Janet Chemitei, mwana mazingira na mwalimu wa mitindo kutoka Kenya, anayetuchorea picha kuhusu soko la Gikomba nchini Kenya na lile la Kantamanto nchini Ghana.
12: Ile difference mimi naona ni kwamba kwa sababu kuna organization ambayo ina work na watu wenye wanafanya kazi huko, the O Foundation, imeweza kuleta watu pamoja, na kwa hivyo imekuwa rahisi kuweza kufanya market yao ikue organized, and hata waste ikikuwa kuna venye wanaweza manage. So haijakaa tu kwa market, lakini ukikuwa Gikomba it's an open air market. So ukitembea mara mingi ni matope matope, ikikuwa imenyesha ama hata kama ni wakati wa kiangazi ama jua, unatembea juu ya manguo mingi sana. Na hiyo ni kwa sababu Gikomba haina watu ambao wanaangalia vile watasafisha market. Manguo yenye inaenda kuwa waste ama uchafu inabaki tu kwa floor ama inarushwa kwa Nairobi River ile ambayo inapita hapo kwa market.
11: Uharibifu wa mazingira ni wa kudumu. Mavazi ya kisasa ni zaidi ya plastiki, na yanapochomwa hutoa gesi zenye sumu. Yanapofukizwa huvuja kemikali hatari ardhini. Taka za nguo zimeibua mjadala na hata kuwalazimu wanafilamu kujiunga katika kampeni dhidi yake, akiwemo Anthony Mwangi.
13: nilisema wacha tufanye hii filamu kuhusu manguo na vile inachafua mazingira, ili watu waweze kujua ni nini kinachofanyika huku Kenya, especially juu nilitembea nikaenda Dandora, and the first day nilikuwa hapo niligonjeka, sikukaa hata more than 2 hours, nilikuwa na allergy, nilikuwa nimevura shingo, ulimi, nikashangaa kwani ni nini iko hapa na watu wenyewe wako hapa wanaishiaje hapa. Salia nilikujia, tukaanza kufanya hii filamu kuedicate watu, kuambia okay, si lazima uko na closet yako imejaa manguo nyingi, kwa sababu zile nguo uzivai zita end up kwa dump site at the end of the day, wewe ndio itakuwa theory. Sai plastic pollution imekuwa high na ndio inatumika most of the garments zenye tunavaa, manguo zenye tunavaa, and hiyo inatupoison sisi wenyewe. Tunapata at research inasema kila mwanadamu kwa hii dunia anakula one card ya bank account. So imagine the damages. Kuna wakati mpaka kwa viungo vya wanaume kulipatikana plastic. Na ndio maana sasa tunapata some kind of diseases zinakuja. So we need to sort this out before vitu zikuwe vibaya.
14: Wakati ulikuwa unatekeleza hii filamu, ni jambo gani lililokushtua kuhusiana na taka za nguo?
13: Kenye ilinisumbua sana na hizi nguo ni kwa sababu wanapata hizi bells na hawajui ni nini kwa hapo ndani. Kuna mama moja aliniambia yeye anajua bell kama ni mzuri, saa zile si mzito. Ikiwa mzito anajua kuna vitu nyingi mbaya. So imagine zile nguo zote zinakuja huku 40% ni mbaya, 60% zinaweza tumika na zingine haziwezi tumika bado. Kwa hiyo 60% ukienda Gikomba, ukienda kwa river iko hapo Gikomba, manguo ziko hapo nyingi, na unajua hizo nguo pia ni za plastic, na hizo nguo hiyo maji kipita inabeba hiyo plastic, na hiyo ndio wewe unakunywa kwa tap yako.
15: Mazingira leo, dunia yako kesho.
11: Sali Ngoire, mtayarishaji wa filamu ya maisha ya baadaye ya taka za nguo za mitumba, anasema watu wengi hawazungumzii kuhusu taka hii kwa sababu hawaichukulii kama taka na sera zilizopo hazitekelezwi.
16: Mimi mwenyewe nimekuwa nikivaa mitumba na sikuwa ninajua effects za mitumba kwa mazingira. Nilipokuja kujua nikajiambia pia watu wengine, I'm pretty sure pia hawajui. So nika make your decision ya kuchanua watu through hii filamu. Hizi taka zinaenda kwa mito zetu, zinaenda kwa mashamba yetu, zinaenda kwa miji zetu. Mifugo yetu inakula hizi taka na sisi tunakula hii mifugo. Kumaanisha hizo microplastics zenye ziko kwa hizi vitu zote pia sisi tunazikula. Pia ikienda kwa mashamba zetu, hizo microplastics zinaabsorbiwa na mimea. Hizo mimea bado sisi ndo tunakula hizo mimea. So hizo microplastics zinaingia ndani ya mili yetu. Pia kuna uchafu, inafanya mazingira yetu yanakaa machafu kwa sababu nguo hazi degrade haraka.
14: Oh, mara nyingi ndio tunazungumzia taka za plastiki. Kwa nini unafikiri kwamba yani watu wengi hawazungumzii taka za mitumba?
16: Watu wengi hawazungumzii taka za mitumba kwa sababu hawazioni kama taka au wanaziona kama nguo tu.
14: Kutokana na hii filamu, ungependa tu mwananchi ambaye anaitazama achukue somo lipi?
16: Ningependa mwananchi mwenye anatazama hii filamu achukue somo la si lazima nguo itupwe. Nguo inaweza kutengenezwa ikakuwa kitu kingine. Hata kama imeraruka kidogo, unasema unataka kuitupa ama ukipeleka kwa fundi akwambia haiwezi kutengenezwa, inaweza kutengenezwa ikakuwa kitu kingine.
14: Unafikiri sera zilizopo zinafanya kazi au kuna ulegevu fulani?
16: Sera ziko lakini hazifanyi kazi. Na hazifanyi kazi kwa sababu hakuna mtu wa kuenforce hizi sera. Na sasa kama watu hawazijui, then hawezi kuzizingatia.
11: Japokuwa taka hii ni hatari kwa mazingira na afya, kampuni kama vile Africa Collect Textiles imevumbua mbinu ya kubadilisha nguo zilizotupwa zisizohitajika au taka na kuzipatia maisha mapya, kama anavyoeleza Triza Mudambo, afisa wa mawasiliano wa Africa Collect Textiles.
17: Tunafanya kazi na kampuni tofauti tofauti kama kampuni za security. Tunachukua sera zao na tunazitengeneza kukua bidhaa zingine kama mabegi, vikapu, manguo, tunatengeneza carpets nazo. kabla Africa Collect Textiles yanze kufanya kazi nao walikuwa wanachoma manguo zao, na hiyo si nzuri kwa mazingira yetu. Hizi zenye haziwezi valika kabisa tunazitenga sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imewekwa kutengeneza bidhaa zingine ndio isikue taka. Sehemu ingine imewekwa kando ndio ifanye shredding. Hiyo shredding inaweza tengeneza di furniture, inaweza tengeneza stuffing zenye zinaweka ndani ya dolls, ndani ya pillows. Tumetrain watu 300 people, wanawake na wanaume, kwa kushona, kwa kufanya weaving, kwa kufanya sorting, kwa stitching department, hata kwa baskets tunawork na wa mama wazee wa jamii wanaitwa Isolo weavers, ambao wanatumia denim trousers kutengeneza hizo. Kama basketi moja inaweza chukua trousers 7 kutengeneza, na tuko na kapeti moja enye inachukua trousers 43 kutengeneza. Sasa tukitengeneza 10 kama hizo, we've upheld 430 from reaching the landfills.
11: Wataalamu wanahoji kuwa ili kupunguza taka za mitumba, sekta ya mitindo ya kimataifa lazima ifuate uwajibikaji unaoitwa EPR, ambapo chapa za mitindo zinawajibika kisheria, kifedha kwa mzunguko mzima wa maisha wa mavazi wanaozalisha. Nchi za Rwanda na Zimbabwe ni mataifa ya Afrika yanayotekeleza madhubuti marufuku ya moja kwa moja au vikwazo vikali vya uagizaji wa nguo za mitumba. Wana mazingira wanasema ili kupunguza tatizo hili, mambo mawili yanapaswa kuzingatiwa: uzalishaji kupita kiasi na matumizi ya kupita kiasi. Umekuwa nami Jupiter Mayaka, kwa heri.
15: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
18: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
15: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
19: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
20: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
19: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote.

Sema kwamba hapo ambapo umeajiriwa usitende au kufanya kazi kwa kujipendekeza. Kazi yote ni lazima ifanywe kana kwamba wamtendea Yesu Kristo. Kwa kuwa wewe ni askari wa Kristo, kwa hivyo unatenda hilo ambalo ni mapenzi ya Mungu toka moyoni. Wewe msikilizaji, unawajibika iwapo umeajiriwa au umwajiri. Huu unahusisha uhusiano wako katika daraja zote mbili. Katika siku za Paulo, hali ilikuwa ya bwana na mtumwa. Kumbuka kwamba sehemu hii yaanza kwenye sura hiyo ya 5 aya ya 21 ambayo yasema kwamba hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Naam, najua kwamba andiko hili lasikika kuwa ni sawa kabisa hasa siku ya Jumapili. Habari gani Jumatatu unapokuwa kazini? Hilo nitakujibu baadaye. Ila napenda kuzungumzia kidogo kuhusu wakati huo ambao Paulo aliandika barua hii. Katika siku hizo ambazo Paulo aliandika barua hii, ilikadiriwa nusu ya watu milioni 120 katika tawala ya Kirumi walikuwa watumwa. Ila Wakristo hawakupinga hali hiyo mbaya ya utumwa, bali walichokifanya ni kumfikia huyo mtumwa katika hali yao ya kuwa chini na kuhakikishia uhuru katika Kristo. Hali ya injili yenyewe, ndugu msikilizaji, ilihukumu utumwa, ilikata minyororo hiyo ya utumwa kutoka kwenye mikono na nia ya watu. Wengi wa watumwa walimgeukia Kristo na wakapata uhuru, licha ya kwamba haikuwa uhuru wa kufunguliwa mikono, bali ilikuwa ni uhuru wa nia na uhuru kutokana na dhambi. Andiko hili la aya ya 5, msikilizaji, lina hatua kadhaa ambazo zaonyesha uhusiano ambao unafaa kuwepo kati ya askari wa Kristo na watu wengine. Kwanza ni uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Jambo la kwanza ambalo lahimizwa mahali hapa ni kwamba ni lazima kuwepo na utii kwa wao walio bwana. Hili andiko lafunua wazi kwamba Ukristo haukuwachochea watu kufanya mapinduzi ya namna yoyote ile dhidi ya utumwa, bali ilihubiri injili yenye mapinduzi kuliko mapinduzi yote ambayo yamekuwepo au yatakayokuwepo hapa duniani. Ndugu msikilizaji, hali ya mapinduzi imewafanya watu wengi kubaki na mioyo yenye chuki, uchungu na mioyo yenye kutaka kujilipiza kisasi. Hili ni jambo ambalo limekuwepo katika jamii ya mwanadamu, kwa kuwa chuki hiyo na machungu hayo yamepandwa hata ndani ya watoto wote ambao wanazaliwa. Lakini kwa habari ya injili, injili hii mwenzangu imevunja kila aina ya kisambazi ambacho kimekuwepo kati ya wanadamu. Rangi ya ngozi siyo hoja tena, kabila halina msingi katika ufalme wa Mungu, wala masomo hayana msingi katika ufalme wa Mungu, kwa kuwa wote ni sawa katika Kristo. Msikilizaji, hiyo ndiyo nguvu ya injili. Naam, mtu ambaye ni Mkristo hafanyiki kuwa Mkristo kwa kuwa anakwenda kanisani Jumapili, wala sio kwa ushuda wa mdomo wake tu, bali ni lazima hayo ambayo anaungama kuwa dhahiri katika uhusiano wake na jamii yake, hao anaofanya kazi nao, na katika sehemu anayokaa. Ukristo sio wa maneno, bali ni lazima uwe katika matendo baada ya kumwamini Yesu. Hasa mwenzangu, inapofikia hali ya kufanya kazi, iwapo wewe utakosa kuwa mwaminifu kwa mwajiriwa wako, basi kuna kila uwezekano wa wewe kutokuwa mwaminifu kwa Bwana Yesu Kristo. Isitoshe, wewe ushuhuda wako ni hafifu na wakutoaminika. Neno hilo, msikilizaji, liendelea kwa kusema kwamba wewe ambaye umeajiriwa, ya kupasa kufanya kazi katika unyofu wa moyo. Hili neno lina maana ya wewe mwenzangu kufanya kazi yako bila ya unafiki na uongo wowote ule. Mara nyingi unakuta kwamba kuna hali hii ambayo huwa miongoni mwa wafanyikazi. Mwajiri wao anapokuwepo hapo, maneno wanayoyatoa ni yale ambayo ni ya kupendeza sana, ila mara anapotoka, kinywa hicho ambacho kilikuwa kikinena mazuri huanza kunena maneno mabaya. Ndugu yangu, iwapo wewe una tabia kama hiyo, na kusikitikia mno, maana wewe unahitaji msaada wa kiroho, hasa iwapo unasema kwamba wewe ni Mkristo. Haya yote ambayo wapaswa kutenda, msikilizaji, ni lazima kufanya hivyo kana kwamba wamfanyia Bwana Yesu Kristo. Wenda waweza kuniambia kwamba, mchungaji, yule tajiri wangu ni kasoro awe shetani. Naam, nashukuru Mungu kwamba yeye si shetani, bali ni mtu. Lakini kwako wewe msikilizaji,
Lakini kwako wewe msikilizaji, ni vyema utambue kwamba unapotenda hayo ambayo ni kinyume na neno

0: la Mungu na huku wadai kuwa wewe umeokoka, basi fahamu kwamba hauna msingi wa kubadilisha hao ulionao hapo sembuse mwajiri wako. Neno la Mungu latuambia kwamba sisi tulikuwa giza, na iwapo kuna mahubiri ambayo giza usikia ni nuru kuangaza na sio maneno matupu. Hebu matendo yako mema msikilizaji yaangaze, ili huyo ambaye unamuona sasa kama shetani aone nuru hiyo na aje katika nuru ambaye ni Yesu Kristo. Katika andiko hilo ndugu yangu, ni wazi kwamba licha ya mtumwa kuwa ni mtumwa katika mwili, yeye ameinuliwa katika Kristo, kwa kuwa anachokitenda hatendi tena kama mtumwa, bali kama mtumwa wake Kristo. Kwa hivyo bwana wake kwa jinsi ya mwili angelikuwepo hapo karibu au asiwepo, alikuwa na bwana ambaye alitaka kumpendeza. Kwa hivyo alifanya kazi yake kwa ustadi na barabara kabisa. Mawazo yake yalikuwa kwa Bwana Yesu Kristo, huyo ndiye ambaye alitaka kumpendeza tu. Licha ya kuwa na Bwana katika mwili huu, mtumwa huyo ambaye ni muumini alikuwa zaidi ya yote mtumwa wake Kristo. Na usisahau kwamba msikilizaji, Paulo alijiita kuwa yeye ni mtumwa tena mfungwa wake Kristo. Jambo lingine ambalo laonekana ni kwamba katika utendaji wa kazi ni lazima pawepo na ile hali ya kuwa na nia njema. Msikilizaji, unapokuwa na moyo huo wa kutaka kumpendeza Yesu katika yote unayoyafanya, iwe umeajiriwa au uwe ni mwajiri, hautakuwa na shida hizo ambazo mara kwa mara huwakumba watu wengine. Huenda msikilizaji waweza kusema kwamba katika ulimwengu utumwa haupo tena. Ila napenda kukufahamisha kwa taarifa yako kwamba utumwa ambao upo sasa ni mbaya mno kuliko huo ambao ulikuwa ukitendeka katika utawala wa Kirumi. Huu ni utumwa wa kimawazo. Ndugu yangu, utumwa huu ambao upo ni utumwa ambao mara nyingi hata wale ambao ni watumwa hawana habari kuwa wao ni watumwa. Jambo ambalo ni la kuhuzunisha na kusikitisha mno. Napenda kutaja bwana ambaye ni mbaya sana, ambaye bado anawafunga watu wa Mungu katika utumwa. Huyu bwana siye mwingine bali ni dini. Dini, msikilizaji wangu, ambayo haina uhuru wa wewe kumjua Mungu wako, bali ya kufunga kwa maadili na mafundisho ya kibinadamu, basi hiyo dini imekufanya wewe kuwa mtumwa wake. Kuna hali hiyo ambayo dini humfanya mwanadamu kufikiri kwamba anamjua Mungu au anatembea na Mungu, lakini mwisho wa yote anatambua kwamba alikuwa amejidanganya au amedanganywa na dini yake. Msikilizaji, je, umefungwa na watafuta kufunguliwa? Je, dini yako imekufunga na dhambi bado za kulemea na mzigo wako ni mzito? Unatafuta uhuru wa nafsi yako? Basi tega sikio, nami nikuambie hilo ambalo Mungu amenituma nikuambie. Mimi nilikuwa kama wewe siku moja. Nilikuwa na dini yangu, nikafanya hayo ambayo dini yangu ilinihitaji kufanya, lakini moyo wangu ulikuwa na hali ya kutotosheleka. Dini yangu ilikuwa nzuri tu, niliipenda sana, lakini katika yote niliyokuwa nikitenda, nilipata ufahamu kwamba mimi ni mtumwa, wala uhuru huo ambao dini yangu ilikuwa imeniahidi haikuwa kweli hata kidogo. Siku moja nilisikia jinsi wewe unavyosikia kwamba Yesu Kristo ana mwaliko kwa kila mtu. Yeyote mwenye mzigo yuwaweza kwenda kwake, naye atampumzisha. Nilichukua hatua hiyo, nami leo hii msikilizaji, nimepata pumziko katika moyo wangu na katika maisha yangu. Isitoshe msikilizaji, naweza kusema kwa ujasiri kwamba ninamjua Mungu wangu na bado ninaendelea kutafuta kumjua zaidi. Rafiki yangu, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na mwaliko huu kwa watu wote wa ulimwenguni. Sio Mfalme Sulemani ambaye twajua kwamba alikuwa tajiri kuliko wote. Hata hakuna yeyote ambaye amekuja nyuma yake ambaye amekuwa na mwaliko ambao Kristo amekupa wewe. Kristo amekualika na amekualika wewe ili uende kwake, akupe pumziko, akupe faraja, akupe amani na akupe uzima, huo uzima ambao umekuwa ukitafuta katika dini yako. Ndugu yangu, hakuna mwingine atakayekupa uhuru ambao unautafuta. Mwaliko huu ni wako wewe msikilizaji, kwa kuwa yeye ambaye ni mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Je, hautaki kuwa huru? Je, hautaki kupumzika? Naamini kwamba jibu lako ni ndio. Basi usikawie. Mtumaini sasa, kwa kuwa neno la Mungu lasema kwamba ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, wewe utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na msikilizaji wangu, unapofanya hivyo, wewe utakuwa huru kweli kweli. Ombi langu ni kwamba usikie wito huu, muamini Kristo, nawe utakuwa huru, tena utakuwa na pumziko kutoka kwenye utumwa huo ambao umekuumiza kwa siku nyingi. Tunapogeukia aya ya 9, ndugu yangu, neno la Mungu latuambia kwamba nanyi akina Bwana watendeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, na wala kwake hakuna upendeleo. Hili andiko, ndugu msikilizaji, ni kwako wewe ambaye umewaajiri wafanyakazi. Napenda ufahamu kwamba mbele yake Kristo wewe ni kama mtu awaye yote yule, kwa kuwa kwake Mungu hakuna upendeleo. Yale ambayo ameyanena kwa hao ambao umewaajiri, hayo hayo ndiyo anayanena kwako pia. Huu mwenzangu ndiyo uhusiano ambao wafaa kuwepo katika wafanyakazi na waajiri, hasa miongoni mwa waumini. Kama mwajiri, ndugu msikilizaji, ya kupasa kujiepusha na hali ambayo huwa ni miongoni mwa waajiri ambao hawamjui Yesu kama Bwana na Mwokozi. Katika siku hiyo na hata sasa, mwajiri na mwajiriwa ratili yao ni moja mbele yake Kristo. Kumbuka nyote ni ndugu katika Kristo, ila hii siyo sababu ya yeyote kutofanya hayo ambayo ni wajibu wake. Katika kitabu cha Filemoni, twapata mfano wa haya ambayo Paulo anayanena hapa. Filemoni alikuwa ni bwana aliyekuwa na mtumwa jina lake Onesimo. Huyu mtumwa alikuwa ametoroka kutoka kwa bwana wake. Na kulingana na sheria za wakati huo, msikilizaji, mtumwa yeyote ambaye alitoroka kutoka kwa bwana wake, adhabu yake ilikuwa ni mauti. Hata hivyo, Paulo alimwagiza arudi kwa bwana wake Filemoni baada ya yeye kuokoka katika huduma yake Paulo. Paulo alimtumwa na barua hii akimwambia Filemoni maneno yafuatayo kwenye aya ile ya 15 na 16. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa, si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Ni baraka, msikilizaji, wakati ambapo mwajiri na mwajiriwa wote ni waumini, kwa kuwa wao ni ndugu katika Kristo. Kutokana na hayo, naamini kwamba umefahamu jinsi gani unavyohitaji kukaa pamoja na mwajiri wako au pamoja na mwajiriwa wako. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, twataka sasa kuingia katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimesema kwamba kanisa ni askari mwema wa Kristo. Hapo mwanzo wa sura hii tulimuona askari katika uhusiano wake pale nyumbani, mahali ambapo Mungu alianza naye, kisha Mungu akamwelekeza na kumpa maonyo na mwelekeo mara tu anapotoka nje ya nyumba na kuanza kuishi katika jamii ya watu wengi. Iwe yeye ni mwajiri au ni mwajiriwa, ya kuendeleza maisha ya jamii au umma. Baada ya kuona hayo, msikilizaji, ambayo ni katika hali ya uhusiano wa kila askari wa Kristo, sasa ni lazima askari wa Kristo akutane na adui. Askari anayo adui, na kuna vita ambavyo ni lazima yeye kupigana. Ila kile ambacho wengi hawakielewi ni kwamba, mtoto wa Mungu, wewe uu katika vita. Vita hivi, mwenzangu, ni vita vya kiroho. Iwapo yale ambayo ni ya msingi hutayafuata, basi ndugu yangu, na kusikitikia, kwa kuwa usitarajie kuwa na ushindi katika hayo ambayo ni ya juu sana katika maisha yako ya Kikristo. Msikilizaji, licha ya kwamba umeinuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni, hiyo haina maana kwamba hauna wajibu wa kutekeleza hapa duniani. Kwa hivyo unawajibika kuona kwamba katika maisha yako, mwenzangu, unaishi maisha ambayo ni sambamba na ungamo lako. Lakini la kusikitisha ni kwamba wale ambao huungama kwamba ni waumini, unakuta kwamba wana uchungu, wivu, husuda, uongo na matukano ya kila namna, madharau na mengi ambayo ni mwenendo wa walimwengu. Huenda, msikilizaji, unawaza kwamba hiyo si ndivyo ilivyo. Basi swali langu ni hili: Kwa nini kuna mafundisho ya hali ya juu sana ila matokeo na matunda hayapo? Sina uhakika msikilizaji kwamba shetani yu kazini katika wale ambao si waumini, maana hao tayari ni mateka wake, bali anashughulika sana na hao ambao ni waumini. Yeye anafanya kazi yake katika hali hiyo ya kiroho. Lakini Wakristo wengi wamelala, hawana habari ya kile ambacho kinaendelea. Sikia ndugu yangu, mahali popote ambapo kuna neno la Mungu linahubiriwa, hapo kuna vita vikali. Hapo ndipo ambapo shetani anatafuta kila mbinu ili aweze kuharibu sehemu hiyo. Wakati mwingine ndugu msikilizaji, mahali ambapo pia huwa ni hatari kukaa ni katika kanisa Jumapili asubuhi. Huenda labda hunielewi, lakini nataka nikuulize swali hii. Je, ni sehemu ipi ambayo ilikuwa ya hatari sana usiku huo ambao Kristo alishikwa? Je, ilikuwa miongoni mwa wakaidi au katika Mafarisayo? La, sio hapo hata kidogo. Sehemu ambayo ilikuwa hatari sana siku ile ni kwenye chumba hicho cha juu ambapo Yesu alikuwa akila chakula chake cha Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Hapo ndugu yangu waweza kukumbuka kwamba ndipo shetani alimuingia Yuda Iskariote, naye akaondoka na kumsaliti Yesu. Shetani alikuwepo hapo. Nadhani kwamba sasa wanielewa kwa nini nasema kwamba hapo kanisani ndipo mahali hatari sana, yani mahali ambapo kuna vita vikali vya kirohoni. Waweza kukumbuka kwamba nilipokuwa nikianza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki, nilisema kwamba kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua. Yoshua aliwaongoza wana wa Israeli kurithi nchi ya Kanani baada ya kuvuka mto Yordani. Na katika nchi hiyo kulikuwepo na adui ambao walikuwa tayari kuwazuia wao kutamalaki nchi hiyo. Kwa hivyo kulikuwepo na vita ambavyo iliwalazimu kupigana, na ushindi ambao walifaa kupokea kwa kuwa walikuwa na ahadi yake Mungu. Ndugu msikilizaji, licha ya kuwa kwamba una vita ambavyo utapigana, tayari una ahadi ya ushindi katika Kristo. Kwa hivyo jipe moyo na uendelee mbele. Mto huu wa Yordani msikilizaji ni kifananisho na kufa na kufufuka kwake Yesu, ambapo wewe pamoja nami twavuka pamoja na Kristo katika mauti yake na ufufuo wake na kuingia katika nchi hiyo ya ahadi. Kanani msikilizaji haiwezi kufananishwa na mbinguni, kwa kuwa Kanani kulikuwepo na vita, hali mbinguni hakuna vita. Wewe kama muumini uu katika jeshi lake Bwana, na adui tayari twamfahamu. Yoshua alipoingia katika nchi ile, kulikuwepo na adui watatu ambao ilibidi wakumbane nao. Kwanza ilikuwa ni mji wa Yeriko, ambayo ni kifananisho na ulimwengu wa leo. Jinsi Yeriko ilikuwa kwake Yoshua, hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo kwako wewe muumini. Ndugu msikilizaji, adui wa pili ambaye Yoshua alikumbana naye ilikuwa ni ule mji wa Ai. Mji huu ulikuwa ni mdogo mno. Yoshua aliwaza kwamba kwa kuwa mji huu ni mdogo, atawatuma watu wachache tu ili kuuteka. Lakini walipofika huko, walikimbia mbele za adui zao. Waliporudi kwenye kambi yao, Yoshua alianguka mbele zake Bwana, lakini Bwana alimwambia kwamba, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Hiyo dhambi ndugu msikilizaji, ilikuwa ni lazima kuungamwa na kuondolewa mbali. Na hili mwenzangu, ndilo ambalo wahitaji kufanya iwapo utaushinda mwili huu. AI inaakilisha dhambi ya mwili au kufanya mambo katika uwezo wako wa kimwili. Kisha adui watatu aliyekumbana na Yoshua walikuwa ni watu wa Gibioni. Hawa walikuwa ni watu wajanja mno, waerevu kweli. Hawa walimdanganya Yoshua kwamba walikuwa wametoka mbali, na pia walikuwa wamesikia jinsi ambavyo Mungu amewapa wana wa Israeli ushindi, na wangelipenda kuwepo na amani kati yao. Lakini hawakuwa wametoka mbali, walikuwa ni jirani tena wa karibu sana. Msikilizaji, hivyo ndivyo adui mara nyingi huja kwa kutaka awe rafiki. Yeye hujaribu kujibadilisha na kujifananisha na malaika wa nuru. Kaa macho msikilizaji, wewe u katika vita na adui yako ana mbinu nyingi mno. Lakini jipe moyo, alimshinda pale Kalvari, na kwa kuwa wewe u ndani yake, wewe ni mshindi katika Kristo. Hawa watu wa Gibioni msikilizaji ni kifananisho na shetani. Maana kwa ujanja walimfanya Yoshua kufanya amani nao. Jambo hili sio jambo ambalo Mungu alikuwa amewaagiza kufanya, tena walifanya hivyo bila ya kumuuliza Mungu. Elewa msikilizaji, hauna njia yoyote ile ambayo waweza kumshinda shetani kwa nguvu zako. Njia iliyo bora kwako ni kuungama dhambi zako na kumtumaini yeye aliyemshinda. Mungu ndiye ambaye atakushindia. Kwa sababu hiyo, neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 10. Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hizo ndizo nguvu ambazo msikilizaji wahitaji ili uweze kushinda yote ambayo huyo adui atakukabili nayo. Mtegemee Bwana nawe utakuwa mshindi katika yote. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwamba mfalme umetufanya kuwa askari wako, na pia Bwana umetupa nguvu za kushinda ulimwengu na shetani. Ni ombi langu kwamba utamsaidia na kusimama na ndugu yangu msikilizaji katika maisha yake, ili afahamu kwamba Bwana uwezo na nguvu una wewe, na pia kwa kuwa amemwamini Kristo ana ushindi, kwa kuwa Kristo aliushinda ulimwengu na yeye yu katika Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ndugu yangu atatembea katika ushindi kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hallelujah. Msikilizaji, wewe tayari ni mshindi iwapo utaenenda katika hayo ambayo Mungu amekufunulia leo hii. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, bila shaka ni Foster Olala nikiwa mtumishi wa Mungu. Nimeokoka na Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo asubuhi leo ninaenda kuombea jamii yote kwa jumla ya Biblia Usema Broadcasting, ambapo nitakuwa nikiombea wasikilizaji wote kwa jumla ambao usikiliza radio yetu ya Biblia Usema. Pia nitakapokuwa nikiomba kwa minajili ya wafanyakazi na wahudumu wote ndani ya kituo hiki. Na kabla sijaweza kuingia katika sala au maombi, ningependa kuelekeza moja kwa moja katika maandiko kwa kifupi kutoka kitabu cha Waibrania 12 mstari wake ukiwa na 28. Biblia inatuambia kwamba basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiotikisika, na tuwe na shukrani ambayo kwa hiyo tumwabudu Mungu kwa kumpendeza kunyekevu na hofu. Haleluya. Biblia inajaribu kutuambia kwamba kwa kuwa tunapopokea ufalme usiotikisika kutoka kwa Mungu, na tuwe na shukrani. Haleluya. Mungu anatuwezesha kila wakati kutupatia nafasi, fuza, afya. Tumshukuru, tuwe na shukrani katika Kristo, ambayo kwa hiyo tumwabudu Mungu kwa kumpendeza kwa unyenyekevu na hofu. Tumuogope Mungu. Kumuogopa Mungu ni kuogopa kumuhasi. Ninapoogopa kumuhasi Mungu, shetani hatapata nafasi katika maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi leo tuwe na hofu ya Mungu, na hofu ya Mungu ni kuogopa kujitweka katika mizigo ya dhambi, na Mungu ataweza kutubariki. Hilo ndilo neno la siku ya leo asubuhi hii, na ningependa Mungu akubariki tunapoandamana kwa pamoja. Kwa hivyo ningependa msikilizaji wetu ukashikilia tu imani ninapoenda kuomba kwa minajili yako kama msikilizaji wetu, nitakapokuwa pia nikiomba jamii kwa jumla ya Biblia Usema Broadcasting, kukuwemo wafanyikazi wote na hudumu ndani ya kituo hiki cha Biblia Usema. Tuamini na tuombe. Mungu Baba mwenye nguvu na baraka, kwa utatu wewe ni Bwana, mbele zako kama mtumishi wako ninakimbilia asubuhi ya leo nikiomba baraka na kibali chako kwa minajili ya wasikilizaji wetu wa Biblia Usema Broadcasting. Baba, asubuhi ya leo ninatambua nguzo zao, na kwa hivyo Bwana ninawakabidhi chini ya mikono yako iliyo mikono ya baraka, mikono mitakatifu, ya kwamba Bwana maisha yao yakaangaze chini ya utukufu wa jina lako. Ninaomba Baba kwa kujitolea kwao na ukarimu huo, Baba ukawainue maisha yao. Baba, natabiri mafanikio katika jina la Yesu. Baba, unawajua, unawafahamu, unawaenzi. Nipoza Baba asubuhi ya leo.